0: gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Es esmu Inters Musulis.
5: Mēs esam grupa

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te Singapūras satīns. Čau, mēs

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Es esmu

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
9: Gačo, es un mana banda.
10: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: turpinājumā astronauti manifestē. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudz viet dienas saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau, es

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.
3: Kato.

0: nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā.
3: Laikasuns. Vasara zem koka.

0: integrēts apakšklājs?
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
8: Flow up!
9: Flow up!
8: Flow up!
9: Flow up!
2: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
14: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā Mesa un Intars Busulis. Mantra.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādov. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
8: Kopā ar Jusk.
5: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Pirmajā vietā augstumā regulējums rakstāmgals Luntoft. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Inesa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltos. Plāni kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādī koku nosišķi

jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadeles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.

Patriks Petersons. Kādu dienu? Bet vai tu zini, ka šajā dzīvē? Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1,49 €. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder. Latviešu
1: hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
2: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
1: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājiem, to Latvijas radio sacīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāla direktors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd PVD nekontrolē tranzīta kravas, taču, ja valdība papildinās ministra kabineta noteikumus par robežu kontroli, PVD būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī dienestam būs tiesības ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi un tā nav. Lēta procedūra. Vienas kravas pārbauda varētu izmaksāt orientējoši līdz 1000 eiro. Ja kravas nosūtītājs atteiksies maksāt, attiecīgais sūtījums nešķērsos Latvijas robežu. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70, kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Ričards Bumbērs. Viņš norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos. Iniciatīvas autors, kā ieguvumus no mazāka deputātu skaita, min lielāku deputātu individuālo atbildību un redzamību, potenciāli mazāku sadrumstalotību un vieglāku koalīcijas veidošanu, kā arī ātrāku un mērtiecīgāku parlamentu. Darba ritmu. Viens no risinājumiem, lai degvielas uzpildes stacijas elektroapgādes pārtraukumu laikā varētu turpināt darbību, ir to iekļaušana D kategorijas kritiskās infrastruktūras sarakstā. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis aģentūrē Lete norādīja, ka pat labam valstī nav tiesisku instrumentu noteikt saistošus pienākumus degvielas uzpildes staciju īpašniekiem vai valdītājiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai to starp ģeneratoru iegādē. Miezainis atzīmēja, ka ekonomikas ministrijas noteiktais uzdevums ir līdz 2027. Gada maijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā priekšlikumus par šo lietu.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam – augstāks SU vai zemāks auto. Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudz viet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 8 un 16 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Runājumā The Satellites LV. Pirmais.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es Kato
0: un es Krivenčī meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdien, tāpēc nepalaid garām.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
10: Un labi, ka tā.
9: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
10: Nu, šis točs nav labi.
9: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
11: Vienam braukt ir garlaicīgi.
0: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
16: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Arī vingrojot klausies savējos. EHR latviešu hiti.
3: Aja Andrejeva. Bā.

0: Raum, Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: atklājumā Crazy Dolls 60 dienas.
1: Te Intriša, ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: 4. Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
0: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
4: Atjaunojiet interjeru izdevīgi! Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
6: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
7: Tikai līdz 13. septembrim
8: viss mācībām par supercenām!
9: Asus sportatīvais dators tikai par 399 eiro!
10: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
6: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
14: Un labi, ka tā.
13: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
14: Nu, šis točs nav labi.
13: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
15: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
16: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksten 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
15: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
19: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports.
20: Spēle, bauda, OptiBet, sporta bārs.
21: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Mudinājumā Dons Dieviņš. Man troksnis nepatīk.
1: Te intrīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un

0: iesaistē IKEA. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājiem, to Latvijas radio sacīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd PVD nekontrolē tranzīta kravas, taču, ja valdība papildinās ministra kabineta noteikumus par robežu kontroli, PVD būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī dienestam būs tiesības ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi, un tā nav. Lēta procedūra. Vienas kravas pārbauda varētu izmaksāt orientējoši līdz 1000 eiro. Ja kravas nosūtītājs atteiksies maksāt, attiecīgais sūtījums nešķērsos Latvijas robežu. Valdība atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus izglītības standartos, kas paredz būtiski atkal mainīt skolānu mācību sniegumu vērtēšanas kārtību, to starp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Bet jau no šī mācību gada 4.–9. klašu skolēni varēs labot nevairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem. Katru uzlabošanai paredzēto vērtējumu varēs uzlabot vienu reizi. Skolas pašas noteiks konkrēto vērtējumu uzlabošanas kārtību, to starp to, kurus vērtējumus skolēns var uzlabot kādā veidā un kad. Šajā apkuras sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību

0: Nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem, to norādīja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Valsts dabasgāzes rezerves ziemā varētu sekt aptuveni 1 līdz 1,5 mēneša patēriņu, bet mērenākas temperatūras gadījumā ilgāk. Kurevska uzsvēra, ka gan sarunās ar dabasgāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemti signāli par problēmām nodrošināt nepieciešamo energoresursu apjomus. Bažas galvenokārt šobrīd ir par cenu.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Čau, sveicieni!
8: Te prāda vēra!
9: Hei, te bū!
7: Es esmu Ivo Fumins.

0: CHR latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
5: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Flow up!
12: Flow up!
11: Flow up!
13: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV!
14: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10.30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV!
16: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
17: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
18: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
19: Un labi, ka tā.
18: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
19: Nu šis toč nav labi.
18: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
19: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
18: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
19: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
20: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
21: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
22: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
23: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

EHR Latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā!

0: dungoja ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lexs Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lexs Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lexs Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vai.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim
3: viss mācībām par supercenām!
4: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
5: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām!
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!

0: integrēts apakšklājs?
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
3: Kopā ar Jusk.
4: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā – Spilvens Notto Den. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 48 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Latvijas šūhīti EHE.
0: Riga Regē.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Carnival Youth. Vasara bez internetiem.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības Nakts Rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
0: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz

0: 70, kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Ričards Bumbērs. Viņš norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos. Iniciatīvas autors, kā ieguvumus no mazāka deputātu skaita, min lielāku deputātu individuālo atbildību un redzamību, potenciāli mazāku sadrumstalotību un vieglāku koalīcijas veidošanu, kā arī ātrāku un mērtiecīgāku parlamenta darba ritmu. Šajā apkures sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem, to norādīja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Valsts dabasgāzes rezerves ziemā varētu sekt aptuveni 1 līdz 1,5 mēneša patēriņu, bet mērenākas temperatūras gadījumā ilgāk. Kurevska uzsvēra, ka gan sarunās ar dabasgāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemti signāli par problēmām nodrošināt nepieciešamo energoresursu apjomus. Bažas galvenokārt šobrīd ir par cenu. Valdība atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus izglītības standartos, kas paredz būtiski atkal mainīt skolānu mācību sniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Bet jau no šī mācību gada 4.–9. Klasu skolēni varēs labot ne vairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem. Katru uzlabošanai paredzēto vērtējumu varēs uzlabot vienu reizi. Skolas pašas noteiks konkrēto vērtējumu uzlabošanas kārtību, tostarp to, kurus vērtējumus skolēns var uzlabot kādā veidā un kad.
1: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
7: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
8: Čau, te Gats Sirva no Mesa.
7: Te Algarī

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ivo Fomins un Kristīne Megija.

EHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Igo, brīva diena. Vai tev šodien brīva diena? Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim.

0: 89 centi. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un ASUS sportatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
6: Un labi, ka tā.
5: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
6: Nu šis točs nav labi.
5: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
6: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
5: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:33.
0: Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu. Kur ir mana cilts?

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā
0: Olas, Esmeralda un Markmei. Saule aust.
3: Saule aust, svaigs neskrīt.
4: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
5: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gājumu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: To city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to city ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu, šis točno labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi.
0: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 10:48.
3: Sudden Lights. Mēs turpināsimies. Ballet.

Vai darām ir īsts vai fakes, vai esam mēs ubagi vai arabu

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Aminata. Šis

0: nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
1: Pieslēdzies EHR Latviešu hīti top 20 piekdienās divos.
0: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM
2: Teicu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
6: Tikai līdz 13. septembrim
7: viss mācībām par supercenām!
8: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
9: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdu un krēsli par supercenām!
5: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
10: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
11: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
12: Viens no risinājumiem, lai degvielas uzpildes stacijas elektroapgādes pārtraukumu laikā varētu turpināt darbību, ir to iekļaušana D kategorijas kritiskās infrastruktūras sarakstā. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis aģentūrai Leta norādīja, ka pat labana valstī nav tiesisku instrumentu noteikt saistošus pienākumus degvielas uzpildes staciju īpašniekiem vai valdītājiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, tostarp ģeneratoru iegādēji. Miezainis atzīmēja, ka ekonomikas ministrijas noteiktais uzdevums ir līdz 2027. Gada maijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā priekšlikumus par šo lietu. Valdība atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus izglītības standartos, kas paredz būtiski atkal mainīt skolānu mācību sniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Bet jau no šī mācību gada 4.–9. Klašu skolēni varēs labot nevairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem katru uzlabošanai. Paredzēto vērtējumu varēs uzlabot vienu reizi. Skolas pašas noteiks konkrēto vērtējumu uzlabošanas kārtību, tostarp to, kurus vērtējumus skolēns var uzlabot kādā veidā un kad. Šajā apkuras sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem, to norādīja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Valsts dabasgāzes rezerves ziemā varētu sekt aptuveni 1 līdz 1,5 mēneša patēriņu, bet mērenākas temperatūras gadījumā ilgāk. Kurevska uzsvēra, ka gan sarunās ar dabasgāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemti signāli par problēmām nodrošināt nepieciešamo energoresursu apjomu. Bažas galvenokārt šobrīd ir par cenu.
11: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
15: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
15: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapratī. Sāja sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 16 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Vēstulēs.

0: Raidījumā Dons sirdsbals.
1: Vesels gads
2: un tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmeni un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz EHR.fm vai EHR aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Jusk.
8: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Trešajā vietā Rakstāmgalds Knabstrup. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
9: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
11: Un labi, ka tā.
10: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
11: Nu, šis točs nav labi.
10: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
11: Vienam braukt ir garlaicīgi.
12: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
13: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
12: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Emilija. Pašam būt. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Electronics turpinās!
4: Tikai līdz 13. septembrim.
5: Viss mācībām par supercenām.
6: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
7: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelks savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: astronauti. Ilgošanās zvani.
1: Ar zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV. Ir labi zināt, kas tev pieder.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanos.

0: pielietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti,
2: citi zēni. Zimbabve.

0: Raidījumā
1: Atvara dzīve mūsu mētā.
2: Dzīve mūsu
0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1,49 €. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīsā vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ziņojumā Dārta Stepānova un Dagamba tālāk jāiet.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nezin, kā tu dziedi.
7: Nu, šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: 12 un 49.

0: Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu šis toču nav labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
6: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudz viet dienas saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, te jūt.
3: Hei,

0: Kopējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:11.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra? Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
5: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
4: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.FM.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā labā.

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:33.
2: Kato un Zebrene. Es tā jūtos. Nema.

0: DHR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā Dzēls vilks. Ujā, ujā, nikni vilki. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
3: Kopā ar Jusk.
4: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. Vietā – pusdienu krāsls Bistrup. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
9: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
8: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
9: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
8: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
10: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
11: Un labi, ka tā.
10: Neviens nedzird, kā tu dziedī.
11: Nu, šis točs nav labi.
10: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
11: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
12: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
11: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā – Republic – Strēlniece.
4: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim
3: viss mācībām par supercenām!
4: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
5: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām!
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
6: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
10: Un labi, ka tā.
9: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
10: Nu šis točs nav labi.
9: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
10: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu
9: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
10: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu.

0: pozīcija, kas nodrošina labu ceļa pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
6: Mēs esam grupa

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Denīs Grieze – kāds

0: Mēģinājumā Erape un Igo. Dzīve bez apstājas.
1: Dzīve bez apstājas. Vai nav zūdis kaut kas?
0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim.

0: 99 centi. Rimi.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hits 2026.
2: Kā to? Liec mierā biezumus un labāk klausies radio EHR latviešu hiti. Taisnību uzzināsim decembrī, bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu gada hits piekdien 10. Ar atkārtojumu sestdien 12. Kur es, Kato
2: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10.30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu, šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
7: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksten 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:31 minūte.
0: Jūt tālu.

0: dziedinājumā.
1: Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt. Tev ļauts.
2: City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krašņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
8: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
9: Un labi, ka tā.
8: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
9: Nu, šis točs nav labi.
8: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
9: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
8: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
9: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: 2:48.
3: Elizabete Gaile. Rozā debesis.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
6: Tikai līdz 13. septembrim
7: viss mācībām par supercenām!
8: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
9: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
5: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
10: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
11: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
10: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.FM.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar InBank.
14: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudz viet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tā ir latviešu hitu ēterā.
1: Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
2: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūsu.

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 10 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: klausies EHR Latviešu hiti.
1: Dārta Stepānova, Brīnumzeme.

0: ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā DJ Ella un Markus Riva patvērumā.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: IKEA. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Crazy Dolls. Nauda kabatā.
3: Nauda kabatā un taisnā mugurā.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
7: Kopā ar Jusk.
0: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 5. Vietā – datorspēļu krāsls Vojens. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
1: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām!
0: ASUS sportatīvais dators tikai par 399 eiro!
1: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
0: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!

0: Nu, šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Otra puse. Sāp.

0: Nekontrolē tranzīta kravas, taču, ja valdība papildinās ministra kabineta noteikumus par robežu kontroli, PVD būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī dienestam būs tiesības ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi, un tā nav lēta procedūra. Vienas kravas pārbauda varētu izmaksāt orientējoši līdz 1000 eiro. Ja kravas nosūtītājs atteiksies maksāt, attiecīgais sūtījums nešķērsos Latvijas robežu. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70, kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Ričards Bumbērs. Viņš norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos. Iniciatīvas autors, kā ieguvumus no mazāka deputātu skaita, min lielāku deputātu individuālo atbildību un redzamību, potenciāli mazāku sadrumstalotību un vieglāku koalīcijas veidošanu, kā arī ātrāku un mērtiecīgāku parlamenta darba ritmu.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet dienas saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Šeit Jānis Stībels.
4: Mēs esam

0: Čau! Klāt ir trešdiena, mazā piekdiena. Turmākās trīs stundas kopā ar tevi, es, Anna Krista un...
1: Toms Barons. Jāteic gan, ka manas sajūtas šodien ir tādas, ka mazā piekdiena ir bijusi vakar, bet tas bija tā vērts.
0: Tas bija tā vērts, ļoti labi. Es ļoti ceru, ka tā mazā piekdiena atnesīs šo te atpūtas sajūtu arī šodien.
1: Nu, es gan cerētu labāk uz lielu rezultātu, jo tas bija darbiņš pie datora gal galā.
0: Jā, nu, es arī ceru, Tom, ka tev izdevās viss, ko tu biji ieplānojis.
1: Bet ir džeki, kur ir ieplānojuši un ir izdevies un jau stāvais durvīm smaidīgi ar tādu ļoti skaistu latgaļu akcentu. Man šķiet, tas ar latgaliešu repu tā varētu būt.
0: Nu, izskatās pēc latgaliešu repa. Nu, mēs to sapratīsim tikai tajā brīdī, kad viņi ienāks pa durvīm.
1: Un vai labi skan, jo līdz šim ir labi skanējis, vai tas tā arī turpinās, tad jūs arī radio klausītāji varēsiet vērtēt. Mēs sākam ar mesu. Vērtības tūlīt pat, kas ceļo pie tevis, un mēs zagaidām ciepu. Es gribēju teikt šmakauciņu. Nē, pareizi, atvainojiet. Latgaliešu šeps pēc brīža.

0: radio klausītāji. Ei, cik feini pirmām kārtām ir ne tikai būt kopā ar kādu blakus. Anna Kristes par tevi.
1: Čau! Čau, Tom!
0: Un kāds tev ir attiecības ar Latgalu?
1: Zini, ļoti labas, jo mana ģimene nāk no Latgales. Es esmu īstenībā tāda ļoti, ļoti spēcīga sirdī latgaliete, tāpēc ir īpaši milzīgs prieks, ka šodien pie mums ir, nu teiksim tā, kaimiņi, draugi, brīnišķīgi mūziķi ar jaunumiem latgalīšu reps.
2: Labs reids, laba dīna.
3: Sveiki, Vasile, kaivus sot. Šodien nu reita EHR latvīšu hīti. Mēs esam kūpā broļī mūsus.
0: Jūtat kaut, nu to, tu atkal gaisā virmo tas mūsu, tas, nu kā vienmēr gribas.
2: Šmakaukas. Šmakaukas samtēnējis.
0: Jā.
1: Ko jūs tur aizmugurē darījāt? Man neviens neko nav devis.
0: Šoreiz nē, bet bija gadījums.
3: Un neviens,
0: jā, latgaliešu evis bija atbraucis ciemos ar to, ar ko ir jāatbrauc. Nu, neticēsi, labākā darba diena manā mūžā, ņemot vairāk arī toreiz interviju rakstījām no rīta. Jā, un starp citu puskolektīvām vēl viņa bija identiski. Jā. Nākamajā dienā gan bišku darbu nokavēšu.
1: Nu, tagad jūs zināsiet, ka Tomam ir pievienojusies arī tāda Anna Krista, tad nākamreiz lūdzu braucēt ciemos ar,
2: okay.
1: ar kaut ko tādu, kas iepriecinās arī manu dienu.
0: Kā izrādās, arī garšo.
2: Tā diena uzreiz daudz krietni efektīvāk, es pieļauju, jā. Zini, kāpēc nākamajā dienā tu atbrauc vēlāk? Jo tajā tur īstajā dienā tu izdarīji trīs dienas uz priekšu.
0: Jā, es varēju vispār nenākt.
2: Vispār varēju nenākt, jā.
0: Klaunu Džeki, esat tiešām kārtīju reizi labi pastrādājuši, un jautājumi ir daudz par to, kas ir uztapināts vēl jau vairāk pareizā brīdī, jo gada hits pirmo 10 finālistus mēs esam noskaidroši, bet vēl 10 ir jānoskaidro.
2: Nu, tas laiks ir pienācis, yes.
0: Jūs ar mašīnu šodien sapcīt?
3: Protams.
0: Kur atstājāt?
3: Tepat.
2: Stajanka.
3: Aiz pakšā.
0: Ir!
2: Okay.
0: Bet...
3: Es gan nē, es uz ceļa atstāju.
0: Nu, tad es gribu teikt tā, ka...
3: Jums Stajankā maz vietas šeit ir.
0: Mēs ar Annu Kristietiešu runājām pirms tam aizskatrā, ka tā ir tā vienības garš, un kur tu tikās, vai ne, rajonā?
1: Tieši tā, un es pati arī nāku no mazpilsētas, tāpēc man tas stāsts ir tāds ļoti, ļoti labi zināms par to, ko jūs rakstāt, par to, ko jūs vēlaties dziesmā pateikt. Bet, nu, īstenībā, nu, pastāstiet, Latgalē, kā notiek? Nu, manā aizkrauklē, nu, tā hierarhija Stajankās, nu, nebija tāda ļoti izteikta, pārsvarā visi varēja vienoties par to, ko mēs darīsim, kur mēs iesim, kāpēc, kā notiek pie jums Latgalē.
0: Kam ķūnāt, kam neķūnāt.
3: Nu, kā Latgalē notiek, bet Lūdzā ar mani arī notika.
1: Hierarhija ir.
3: Jā, viss notiek no degvielas uzpildes stācijas līdz centram un tā ot papli. Ar kafijām rokās, ar kompānijām un viss tas apvijās ar tādu burvīgu interesantu
2: stāstu. Nu, respektīvi tā, ka jā, darīt jau nav ko. Tu no benzītankas brauc uz citu stajanku, kas ir pie domas, tad no tās tu aizbrauc... Uz nākamo, un tā ir tā pa riņķu, tu riņķo, teiksim.
1: Tad es saprotu, ka principā tā Stajanka Latgalē ir universāla, vai ne, tāpat kā visā Latvijā, un šī dziesma ir saprotama visiem, vai ne?
2: Es domāju,
1: jā.
0: Nu, ņemot vērā to, ka es esmu no Rīgas galva un bērnī pavadīt Cernikva gartiems ādaži, man bija pirmais ādažu benzīntanks nakts, un tur, tas bija laiks, kad arī naktī varēja patīkam iepirkties, jā?
3: Jā. Jā.
0: Kur tad vēl to visu varēja?
2: Man bija tādi laiki,
0: jā, vai ne?
2: Tu tagad stāsti pieļauj daudz klausās. Un jā. Šokā.
0: Jā, kur tad naktī tirgo degvielu?
2: Jā.
0: Raķešu degvielu. Es domāju, ka pēc brīža mēs paturpināsim sarunu par gaidāmo Šaumi Arēnas koncertu. Gadu vēl nesakam, kurā tas notiks. Bet šis ir tas brīdis, kurā grupa varētu pieteikt sevi un...
1: Savu jauno dziesmu.
3: Dorgī tautīši, mūzumu pilsātu idzīvotoji.
2: Sliedzi torā televizori, sliedzi Stajanka, latgalīšu reps, aizīt.

0: savējie uzrunā. EHR latviešu hiti. Braucam kopā.
1: A mēs jau sākam?
2: Super. Mēs jau sākam!
1: Latgaliešu reps pie mums, Rado.
2: Mēs esam atgriezušies kopā ar Latgaliešu repu.
1: Klau, kas mums notiek ar gaidāmajiem plāniem un koncertiem tuvākajā laikā? Svarīgi saprast, jo mirklis, ko dāvāt radio klausītājiem, ir man šķiet fantastisks.
3: Jā, mirklis ir fantastisks, rekuri iznākusi jauna dziesma. Ir daudz darba ielikts viņā un beidzot viņi ir ieraudzījusi saules gaismu, tāpēc griežat, klausaties. Es nezinu, nu personīgi, nu kaut kas šis tas jau ir padomāt, tad negribas pateikt skaļi, lai pēc tam
1: ielikt.
3: Jā, lai pēc tam pilns biks vienkārši paliek un tad ir kauns, nē, nu tad nu dzīvosim, redzēsim. Nu šis tas ir padomā, respektīvi, jā, tad arī ar to es no savas puses gribētu.
2: Principā sekotājiem jāseko līdzi.
3: Jā, aktīvi.
2: Aktīvi jāseko līdzi, jo jaunumi būs visām stajankām, jaunumi būs tikai mēs jau šobrīd turam mazā noslēpumā, kad un kas tie būs.
1: Nu, viena lieta, ko es noteikti varētu pateikt priekšā, ka tie, kas klausās EHR Latviešu hitu caur EHR.fm mājaslapu, mirklī, kad skan stajanka, ir jāspiež īkšķis gaisā, jo tas pātrinās iespēju nokļūt gada hits balsojumā, jo vēl 10 finālistus meklējam. Un kāpēc, lai nākamajā gadā tieši Latgaliešu reps nebraukt ar pilnīgi jaunu autiņu?
2: Es teiktu, ka tas būtu pat ļoti pelnīti.
1: Pas tā jankām tūrē.
4: Mums tālu jābrauc vienkārši.
3: Jā, mums tālu
4: vajag.
2: Bet tāpēc, bet tieši tāpēc tas arī ir jums izdevīgi.
4: Jā, tāpēc spiediet īšķi uz augšu, balsot.
3: Jā, labs atbalsts, tāpēc aiziet.
1: Nu, tad droši vien noslēgumā tas, ko mēs gribētu vēlēt jums, joprojām zināt ceļu uz EHR Latviešu hitiem, jo jūs esat savējie. Nav svarīgs novads, svarīgs ir cilvēks, svarīgi ir mūzika, un paldies jums par to, jo arī pateicoties jums, EHR Latviešu hiti var skanēt tieši tā, kā tie skan.
4: Paldies par siltu uzņemšanu.
3: Sirdsinu
4: Latgaļis. Kai visot?
3: Paldies.
1: Nu tad, ko zatvedām?
2: Nu, zatvedām. Mēs...
3: Vienai.
2: Mēs tādi... tas arī būtu labi, bet īstenībā šoreiz mēs parūpējamies vairāk par jums, nekā par, īstenībā par jums un par visiem klausītājiem, jo mēs vēlamies, lai jūs esat tie, kas izvēlās jūsu nākamo dziesmu. Vislabāk jau no jūsu pašu repertuāru, protams.
3: Ok.
4: Sūdrabu sirds un Latgalīšu reps draugs.
1: Aiziet?
4: Rīta panorāma. Jā, varam laist. Ar Sūdrabu sirds kaut ko palaidiet. Rīta panorāma vai draugs.
3: Jā, runāt, jā.
1: Jā? Nu tad klausāmies.
2: Lai skan.
3: Lai skan. Lai skan.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4:18.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Lieli jaunumi, tātad šodien latgaliešu repam, tikko dzirdējām viņu jaunāko veikumu, bet starp citu šodien Latvijā vispār gaidām dažādi forši pasākumi, dažādi kultūras pasākumi.
3: Vai cik var svinēt? Man jau šķiet, ka mēs visu vasaru esam vienās ballēs un novilkuši. Cik reiz tu kaila pamoties kāpās? Es kādas divas. Nu,
2: kādas
3: es
2: divas?
3: Metaforiski, protams.
2: Ja metaforiski, tad iespējams kādas piecas. Bet ja tā pa īsto, tad arī piecas.
3: Un ja tu to vēl neesi izdarījis vasarā, tad rekur Anna Krista ir atradusi pasākumus, laiks to izdarīt rudenī. Varbūt rītdienas rīts, varbūt tas īstais.
2: Tieši tā. Lai gan šie pasākumi, kas ir šodien, ir tādi vairāk nu, tādu kultūru, tādu tiešām tādu inteliģenci vērsti, vai ne? Jo kā piemēram...
3: Pasauso šitie, ja?
2: Bet... Šie ir pasauso, jo kā piemēram no vakardienas īstenībā, bet nu, tādu pilnbriedumu sasniedzis šodien ir starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Un notiek pat līdz 12. septembrim. Tāpat tā šodien turpinās arī dzejas dienas 2026. Un runājot par šo tomu, es jau tev pasaku tagad, ka mazliet vēlāk es gribēšu ar tevi izspēlēt vienu aktivitāti.
3: Ar lielāko prieku varam arī divreiz pēc kārtas.
2: Varam
3: ja mēs
2: arī...
3: esam uz vienas lapas, protams.
2: Es ļoti ceru, ka mēs esam uz vienas lapas, bet nu runājot par kultūru. Kas tad ir mūsu tāda latviešu kultūras pamatlicēja? Nu, es teiktu, tā ir grupa Tumsa, vai ne?
3: Jā, bet es gribētu nedaudz atgriezties tomēr. Tu teici, ka pasauso, ja? Nu, ka tu tomēr tāda kultūra. Bet tu minēji, aktieri bija, ja tur jaunais tajā?
2: Jā.
3: Un dzējas dienas. Es tev teikšu tā, kur aktieri un kur dzējnieki tur vienmēr ir kripatiņa šķidruma.
2: Nu, tā ir, tā ir. Es laikam klausītāju jums mazliet samānījos. Nu, iespējams, ka būs...
3: Rītā, skaties, kur mūsties.
2: Un atkal runājot par mazo piekdienu, redz, kā mums dzīve pati piespēlē visādas mazās piekdienas tādu strādu rīdi, ne?
3: Jā, bet runājot par Tumsu, mēs par Tumsu kaut ko sākam runāt, vai?
2: Jā, nu, paspēlēsim paslēpes.
3: Vai, paziesi, mēs esam tikai dažas dienas kopā, mēs jau sākam ampelēties.
2: Mēs
3: jau,
2: nu, bet tas ir taču ļoti labi.
3: Un Freimanim īsmā piestāv, vai ne? Radio klausītāji, griez skaļāk savu radioveri. Te braucam kopā, Anna Krista un Toms Barons.

0: skan latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā
2: ēnas par šo un to.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
0: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
10: Tikai līdz 13. septembrim
11: viss mācībām par supercenām!
12: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
13: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
14: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
15: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
16: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
17: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
16: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.fm.
18: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: saucam kopā.
1: Radio klausītāji. Nu, štēli jau baigā, protams, tie sīči, mugurgrauži ir atpakaļ pilsētā, kas ir forši, bet tas korķis arī nāk līdzās tam. Es esmu novērojis, baigoši tēlē, Anna, ka nu, nav jau tā, ka tas autobraucējs ir atradis tik vien kā no tiem jauniešiem iekšpagalmos. Nu, tie sīkie jau arī vālē pāri ielām, nu, ka nemetās. Un, nu, es gaidu, kad tad būs tas pirmais blīkšs, kad atkal mēs sāksim par to runāt. Un man šķiet, ka mēs ar tevi varētu motivēt vienkārši radio klausītājs turēt acis vaļā, skatīties divreiz. Nu, un jauniešiem arī, nu domājam, kur ejam pāri, jo laukos, es saprotu, nav luksuforsa, TikToks rokā un staigā, kur gribi. Nu, te ir pilsēta gal galā.
2: Vienmēr pa labi un pa kreisi.
1: Nu, pagaidām, jā, runā, ka nākotnē arī uz augšu vajadzēs skatīties. Nu, ja skatāmies, kas notiek pasaulē.
2: Un ļoti iespējams tādā tuvā nākotnē. Mēs jūs nebiedējam.
1: Pasargu Dievs, tev ierāvām pilnīgā deķi. Nē, draugi mīļie, tas skaidrs, ka božums nekad nenāk par ļaunu, vai ne?
2: Uz leju, uz augšu, pa labi, pa kreisi. Ja ir četri virzieni, uz ko skatīties, paskatāmies visur.
1: Mēs vēl par automašīnu satiksmi runājam.
2: Nē, vienkārši par dzīvi.
1: Ah, okay, viss kārtībā. Radio klausītāji, mēs te ampelējamies. Ir arī vai man te aizgāja pa gaisu visāds iekārts. Ir šādi tādi labi jaunumi, bet par tiem mēs nedaudz vēlāk, jo baigi daudz viesu šajā nedēļā. Un sestdien būs īpaši.
2: Sestdien būs viesi. Īsmā katru dienu mums būs viesi. Katru dienu būs sarunas un prieki.
1: Jā, ja gadījumā jums kāds jautā, vai mums vajag algas pielikumu, atbildiet jā. Jūs aiziet redzēt, ka Anna Krista māja ir galva, nu, tā kā cerībā, ka jūs to redzat.
2: Es cerēju, ka Toms man piedāva algas pielikumu.
1: Pietiek muldēt. Es gribētu par šo un to padziedāt nedaudz, bet es nemāku. Tāpēc...
2: Lai dziedādas!
1: Jā, aiziet!

0: Novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telm.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Nu, tu zini, kā ir. Pēcpusdiena vienmēr jauka, un agrāk vienīgā atšķirība bija tā, ka manis bija vientuļas. Un es gribu teikt paldies, Anna Krista, ka tu esi pievienojusies.
3: Lūdzu, bet es īsti nedzirdēju vienu vārdu, ko teici. Kas bija vientuļš?
2: Braucam kopā ar
3: aidījums. Braucam kopā ar aidījums.
2: Tu nemāki dzirdēt, pasaka godīgi, jā?
3: Es tā kā mēģināju to no lūpām nolasīt, bet tev tas mikrofons priekšā es tā nevarēju sadzirdēt. Kas ir tas, ko tu man saki?
2: Jā, bet lai vai kā tur būtu, par interesantu mēs ar tev plānojam rūpēties nākotnē, un radio klausītāji var iesaistīties.
3: Mēs pat ļoti vēlētos radio klausītāji, lai iesaistās, jo lai gan mēs it kā esam tādi jautrumi forši, nu...
2: Bet mums patīk, kad izdomā lietas mūsu vietā.
3: Bet mums patīk izdomā lietas mūsu vietā un, principā, palīdz šo raidījumu izveidot kāds cits, nevis mēs paši.
2: Jā, tāpēc lūdzu savas idejas sūtiet 25101101 WhatsAppā, bet ja nopietni tiešām, mums plānā ir daudz un dažādas rubrikas, un es ļoti ceru, ka vienu, nu, varētu būt, ka ar nākamo nedēļu mums izdodas palaist. Ka...
3: Tā gribētos cerēt.
2: Jā, nu, skaidrs, ka slinki, jo mēs esam pēc dabas, bet, nu, mēģināsim kustēties labo lietu virzienā. Bet arī, ja tev ir kāda interesanta rubrika, nezinu, varbūt tur anekdotes, varbūt vēl nu, anekdotes īsti man neliekam, ne?
3: Nu, anekdotes, nu, paši jau zinām, kādas ir tās latviešu anekdotes. Šajā virzienā varbūt, ne, bet radoši. Es saku maucam.
2: Maucam, un mēs to, kas būs visradošākais un to, ko mēs īstenosim radio ēterā, tās idejas autori mēs atalgosim.
3: Un forši atalgosim, starp citu, tiešām.
2: Jā, mēs vienkārši piezinīsim tev un pateiksim bravo.
3: Bravo. Cepums.
2: Jā, cepums tev. Tā kā tālūk, draugi mērī, nu ko, turpinam klausīties savējos un vienmēr tāda katra jauna satikšanās varbūt mīlestība mūža garumā.
3: Un, kā mums?
2: Kā mums, un es tiešām gribu teikt, ka savulaik Čikāgas piecīši to darīja uz daudzām skatuvēm. Latviju balsī tālās zemēs, tā varētu teikt, bet nu sadunlaicis to rūpalu iekustināja arī tepat pie mums.
3: Un turpina šīs skaistās dziesmas ceļu, vai ne?
2: Jā, nu lai skan!
4: Kā rietum vēji, kas krastā būs.
0: Čau, te es Sadunlaicis! Tu klausies EHR latviešu hītus. Klausies!

0: EHR latviešu hiti.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem.
2: Pienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā Carnival Youth ceļa dziesmiņa.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši!
7: Miegs – tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos, patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
9: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
10: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Te grupa Carnival Youth
1: un Juliana.
0: Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
2: Tātad, pirms mirklīša teicu par visādiem foršajiem pasākumiem, kas notiek šodien un ieminējos arī, ka man ir paredzēta viena aktivitāte, ar ko Tomu izklaidēt.
3: Un es patīk, man ļoti patīk aktivitātes, ar nepacietību sēdēju un gaidīju viņu.
2: Jā, un ļoti labi, ka mēs arī ļoti ātri tam esam pietuvojušies, vai ne? Un beigu beigās, no aktivitāte tā tad ir tāda. Es tev pēc iespējas, nu tādā dzejiskākā, poetiskākā veidā nolasīšu kādas dziesmas vārdus.
3: Oh.
2: Un tavs uzdevums būs atminēt, kas tā ir par dziesmu.
3: Tas ir kontekstā ar to dzejas pasākumu, kas
2: Tas ir tieši kontekstā ar dzejas pasākumu. Starp citu, viņiem šodien, manuprāt, arī saucās viena sadaļiņa dzejas skaņas.
3: Wow.
2: Dzejas skaņas, un tad pēc būtības mūsu plāns ir attainot, kas tad varētu notikt tajā pasākumā, bet tas notiks šeit pie mums. Braucam kopā raidījumā.
3: Nu, tad es esmu gatavs klausīt, ceram, ziedoņa lirikas, tās man iet pie sirds.
2: Nu, lūk, nu tad jau tuliņi redzēsim klausītāji. Es ceru, ka arī jūs zināsiet, kas tā par dziesmu.
3: Miniet, patiesībā miniet, varat rakstīt.
2: Miniet.
3: 25101 ir mūsu WhatsApps. Starp citu, mēs arī pieņemam balsziņas, lai jums ērtāk pie
2: sirds. Jā.
3: Jūs nenositoties, vai ne?
2: Jā, tieši tā. Nu. Pirmkārt, pirmkārt tas, ko Tums teica.
3: Un otrkārt forši saņem ziņas. Labi, šaujam vaļā.
2: Šaujam vaļā. Iztrankās miegainās ēnas. Zvaigznes kamolās savērs un drīz. Tava kautrību, lepnību manu, kvēlā neprātā pārvērtīs.
3: Tas ir viens pants tā kā?
2: Tas ir tā kā viens pants.
3: Nu, tas nav godīgi, vajag vēl kaut ko. Jo zini, ka pants klausās, kad ir bēdīgi, piedžuk, kad ir priecīgi. Es visu laiku priecājos.
2: Man... Labi, turpinam. Un kad jautāsi, kur ir tie vārdi, tā mīkla, ko solījies teikt, vēš aiznesīs debesīm pāri manu skumjo un mokošo hei!
3: Nu, liekas dzirdēt.
2: Ir noteikti.
3: Bet es nevaru pateikt tiešām.
2: Ja es tev vārdos mazliet arī tādu dungošanu pielikšu klāt.
3: Beatbox būs tagad cinkats un bunts tā kā sīrī.
2: Tā es nemāku, bet es māku kādu meldiņu noturēt. Jo iedziedājums izklausās aptuveni šādi. Vai tu zini?
3: Ah, tas ir šī mielās atsaizēns, jā?
2: Nu tas tak ir grupa Jauns mēnesis. Dziesma ar nosaukumu, kad mēnesis
3: tā krīt. Jā, protams, ka es zināju. Ko tu lasi uzreiz meldiņā? Bet es sagatavošu netos grūtāku uzdevumu tev. Un to mēs izdarīsim laikam jaunā stundā, ne, stundā no 6 līdz 7.
2: Sarunās. Jā. Nu tad dodamies tālāk.
3: Dodamies tālāk, radio klausītāji, trešdienā braucam kopā Anna Krista, Toms Barons un protams, kā jūs. Mēs šo dziesmu patiesībā varbūt noklausīties.
2: Nu noklausamies. Es saku rītīgi jautrais dances, lai ceļš māju pir izdevījās.
3: Guntaram račam pa prieku. Ai, dzies.
4: Sveiki. Ainars Mielaus, un šī ir EHR latviešu hiti.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
3: Radio klausītāji, tā diena ir klāt. Šodien ūdens domam garšo. Gaidām to mirkli, kad Anna Krista arī atnāks. Nē, nu labi, patiesībā šodien vakar puses jau ir foršāk. Es gan visu dienu esmu nostrādājusi. Es esmu malcīts. Un to arī?
4: Es esmu nostrādājusi 3 stundas.
3: Wow.
4: Jā.
3: Tu nepārgurgi, bet pārsītāt.
4: Nē, tāpēc man arī tas ūdens nav tik bieža parādība kā tev šodien.
3: Nu, kas guļ, tas negrāko, tev taisnība.
4: Bet precīzi. Es kā piecēlos tāpat taisno uz ēteru un man viss ir vienkārši absolūti brīnišķīgi.
3: Klau, kā sauc tos, kad cilvēks attiekās pilsētā un taisa vienojošu kaut kādu kustību? Atceries, bija vārds?
4: Es atceros, tas bija no Hārlem šeiku. Atceries, bija tāds flashmobs.
3: Jā. Un es kādu laiku atpakaļ radio klausītājiem biju piedāvājis, ka mums vajadzētu uztaisīt kampaņu sastrēgumu brīdī, mirklis, kad visi tie, kas klausās EHR latviešu hit, viņi taurē riktī.
4: Jā.
3: Nu, lai zinu, kur savēja.
4: Un lai nobiedē visu pārējo satiksmes dalībniekus.
3: Nu, tur kāds kašķis arī noteikti var sanākt kādu klopi, bet tas jau tikai piedos saturu sociālajiem tīkliem.
4: Jā, tieši tā.
3: Ja gobas man būs ko likt noteikti iekšā.
4: Es saku ne tikai gobzumam, man šķiet, ka tā būs ļoti aktuāla lieta, palīdzēs gan mūsu raidījumu rādītājiem.
3: Jaunā kampaņa izkaujies ar klausītāju. Tu! Pirmā stunda ir pietuvusies beigām, tā tas ir, bet jaunā stundā kā vienmēr mums ir tā tradīcija klausīties darbdienas top 15 piecos.
4: Jā, kopā ar Kato.
3: Jā, tas ir tā kā, un tur ir katru dienu citi 5 baušļi, tās ir dziesmas, par kurām klausītāji ir balsojuši. Nu tad jaunā stundā to arī noskaidro. Par laimi vai ne, bez viesiem šodien, bet pēc tam gan mums ar Annu Kristu un braucam kopā otrais cēlēns. Līdz cikiem?
4: Līdz pulkstens 7:00.
3: Cik forši, ka tu šito izdziedāji, jā? Mums ir ukulele līdz nākamreiz.
4: Jā, es nākamreiz paņemšu ukulele un es katras mūsu stundas pārvērtīšu džinglā.
3: Tiekamies jaunā stundā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Ir to iekļaušana D kategorijas kritiskās infrastruktūras sarakstā. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis aģentūrē Lete norādīja, ka pat labana valstī nav tiesisku instrumentu noteikt saistošus pienākumus degvielas uzpildes staciju īpašniekiem vai valdītājiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, tostarp ģeneratoru iegādēji. Miezainis atzīmēja, ka ekonomikas ministrijas noteiktais uzdevums ir līdz 2027. gada maijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā priekšlikumus par šo lietu. Pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sudraba medaļas izcīnījuši Latvijas pārstāvji Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis. Sacensības karpu makšķerēšanā ir 72 stundu maratons, kurā sportisti pastāvīgi atrodoties krastā makšķerē nepārtrauktā režīmā. Rezultātu veido noķerto karpu kopējais svars. Pirktiņam un Kabiņeckim kopējais Mavrovo dabas parka Kalnu ezerā Maķedonijā noķerto zivju svars bija 194 kg, bet līdz zeltam pietrūka 20 kg. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits 99 sportistu pāri no 33 valstīm. Valdība atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus izglītības standartos, kas paredz būtiski atkal mainīt skolēnu mācību sniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Bet jau no šī mācību gada 4.–9. klašu skolēni varēs labot nevairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem. Katru uzlabošanai paredzēto vērtējumu varēs uzlabot vienu reizi. Skolas pašas noteiks konkrēto vērtējumu uzlabošanas kārtību, tostarp to, kurus vērtējumus skolēns var uzlabot kādā veidā un kad.
3: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudzviet dienas saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbanku LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Boys.

0: pieredzi.
1: Kopā ar JUSK lieliski piedāvājumi tavai mājai. Labvakar visiem trešdienā, 9. septembris un Kato kopā ar jums, kā vienmēr ļoti priecājos būt šeit, jo zinu, ka turpmāko laiciņu pavadīšu kopā ar

pašmāju mūzikas cienītājiem, EHR latviešu hitu klausītājiem. Jūs esat labākie, jūs to zināt. Šodien, kā jau ierasts, mēs klausīsimies šīs dienas aktuālākās kompozīcijas un vienu pa vienai jums tās arī nospēlēšu. Sāksim ar piekto pozīciju. Tur Zebrene ar Gribu palikt dzīvs.

ar latviešu hitu dienas top 5. Kopā ar JUSK lieliski piedāvājumi tavai mājai. Dziesma numur 4.

0: 5. Kopā ar JUSK lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Te nu lūk arī būs šīs dienas trešā pozīcija. Un dienas top 5 trešajā vietā šodien atrodas Marta ar dziesmu Bezmiegs. Un te nu jāpiemin, ka pavisam drīz jau šajā mēnesī, 25. septembrī, Spīķera koncertzālē, Marta visus gaida uz savu koncertu, uz savu solo koncertu. Tāpēc, ja esi Martas mūzikas cienītājs, tad ko tu vēl gaidi? Ko tu vēl gaidi? Tev pavisam noteikti jābūt 25. septembrī Spīķeru koncertzālē. Tālūk, tagad gan klausāmies dziesmu jaunāko Martas veikumu Bezmiegs.
2: Dziesma numur 3.
3: Ar dievu loģika, ar dievu prāts, es padodos un skatās.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – kopā ar JUSK – lieliski piedāvājumi tavai mājai. EHR Latviešu hīti ir tas, ko jūs šajā brīdī klausāties, un Kato ir mans vārds. Es šeit esmu no pulksten 5 pēcpusdienā, lai jums pavēstītu par to, kādas 5 dziesmas tad šodien esat atzinuši par sev tīkamākajām un esat par tām arī balsojuši. Neaizmirstam, ka jābalso ir ne tikai par dienas top 5 dziesmām, bet arī dzen par gada hitu, jo projām notiek tā meklējumi, jā, 10 pretendentus uz šo pozīciju mēs jau esam atraduši, bet vēl 10 ir tie, kuriem jānāk klāt, un tad nu beigās būs arī lielais balsojums. Un viens no šiem te pretendentiem tad tiks arī pie tā skaistā busiņa, kurš šobrīd stāv pie mūsu EHR Latviešu hitu biroja un gaida savu īpašnieku. Iespējams, tā varētu būt grupa Prāta Vētra, un arī Fiņķi ņems līdz, jo viņiem kopā dziesmā ar nosaukumu Dārznieks otrais izdevums. Uzreiz tagad arī to klausāmies.

0: nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. vietā – datorspēļu krāsls Vojens. 4. vietā – pusdienu krāsls Bistrup. 3. vietā – rakstāmgalds Knabstrup. 2. vietā – spilvens Notodden. 1. vietā – augstumā regulējams rakstāmgalds Luntoft. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus Jusk veikalos un Jusk LV. Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai!
1: Top 5! Atskats
2: 5!
3: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
4: Var bēgt no sevis projām.
2: 4!
3: Atvara plaisā.
5: Lai plaisā tava šauga rēta.
2: 3!
6: Marta bezmiegs.
5: Bezmiegs neksalīgs.
2: 2!
3: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
4: Tā nav mana māja, tas nav mans dārz.
1: Top 5! Ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
7: EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījums pamazām tuvojas savam noslēgumam. Es ceru, ka ir noslēgusies arī jūsu darba diena. Un šobrīd jau dodaties māju ar domu par atpūtu. Bet vienu dziesmu kopā mēs te visi vēl noklausīsimies. Un tā būs tā dziesma, kura saņēmusi lielāko klausītāju atbalstu šajā trešdienā, 9. septembrī. Kaut kas dag ir šīs dziesmas nosaukums. Un tur Dubra, DJ Rūdozols un Krisī. Klausāmies to tagad.
1: Dziesma numur 1.

0: draugi, lai jums lielisks atlikušais vakars, atpūtieties, uzkrājiet spēkus un mēs tiekamies atkal rīt raidījumā dienas top 5 pulksten 5 vakarā. Mani sauc Kato un saku jums atā.
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm.
2: Kopā ar Jusk lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Turpinājumā
3: Laika suns Viktors plus Nora.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
7: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
8: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
12: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un ASUS sportatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: braucam kopā.
1: Radio klausītāji, braucam kopā. Otrais cēliens, joprojām ar jums automašīnās, ar jums darba vietās un ar tiem, kas kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ bauda atvaļinājumus. Dzirdējāt nožēlu manā balsī, bet mēs esam kopā ar jums. Anna Krista un Toms Barons.
2: Nu, tā ir.
1: Tā ir. Tu...
2: Es... Ā, nu, klāt.
1: Par bausku taču
2: es par bausku. Starp citu, tikko aizskadrā. Es pilnīgi, tāpēc es tādā ilgā pauzītā biju pēc tās Tomas ziņas, jo es esmu šokā. Es jums pastāstīšu, par ko. Es gan nepateikšu precīzi vārdu svārdā, to, lai jums izstāst Tomas, bet bauskas, mīļie klausītāji, nu, tādas lietas par jums es tad dzirdu.
1: Un tikai labas, jo...
2: Tikai labas.
1: Bauskas spārnotais teiciens ir par laimīgu tas sevi sauc. Kurš brauc no Bauskas nepiekauts. Un stāstu, kā es pie tā nonācu. Tālajā tur gadā neatceros, kurā, bet diena īpaši, jo tā bija diena, kad Matvējos devās spēlēt mūziku debes valstībā. Un aprīļa pilienu mēs ar Mārtiņu Ruski viņus vadījām, nu un aizkulisēs, kā vienmēr lielā dzīve notiek. Nu un, protams, tur mūziķi, kas tur bija Ralfs Sēlā, nu visi buķet. Un stūrī visu laiku pie galda, kur, protams, ir furšets, ēdienu visu, sēž džeks, kurš nesaka nevienu vārdu. Un vienā brīdī viņš pēc kādas stundas klusēšanas pasaka šo frāzi. Un izrādās, tas bija Gatis Zotos, un nemaldos, Džeks, kurš raksta līriks arī dažādiem mūziķiem. Nu tā es sapratu Balskas kultūra vide, ja tā to
2: kultūra vide, jā, nu tas tā ļoti īpaša.
1: Jā, nu ejot atskatos visu laiku, jā, tā, jā. Nu, drošība vienmēr pirmajā vietā.
2: Tikko jau iepriekš runājām, ka skatāmies pa labu, pa kreisi, uz augšu, uz leju, principā Bauska ir šis avots, no kuras visi četri virzieni arī nāk, vai ne?
1: Jā, un bet visām kopā, protams, ka Bauska ārkārtīgi skaista pilsēta, country pilsēta galu galā.
2: Jā.
1: Kaut gan dažādas dziesmās dzied nepareizi, ka country radies ir kur Smiltenē laikam, jā, tā viņa laikam.
2: Saldu.
1: Nu, redz vēl vienu versiju. Ja? No. Tā kā tā. Tāpēc mēs parunām pop mūziku, parunām leģendāriem cilvēkiem par Viktoru, par Noru, ai, kas tie bija par laikiem.
2: Apdziedāti tiek joprojām, lai skan laika suns.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mūsu hiti.
1: Braucam kopā! Pum.
2: Radio klausītāji, nu skaidrs, ka mēs jau mīlam tos, kas skan, tos, kas klausās, bet nes kā Grētē iet? Taču Bambino piedzima, ne?
3: Grētē ir piedzimis Bambino! Woohoo!
2: Cik ir pagājis laiks?
3: Sekojot sociālajos tīklos, viņai šķiet kādi 8 mēneši, varbūt samalojos, bet nu vismaz 8 jau ir.
2: Vai, es kā pāteris saku tev to štēlu, ka 8 mēneši man šķiet jau ir tas, nu kas ir forši ar sīko? Sīko, tad, kad piedzims, kur nolika, tur paņēma, ja? Nu, ap 8 mēnešiem, nu, sāk jau šiverēt, jau vēlties, jau rāpošana. Man tā šķiet, ka, nu, atribā droši vien... Nē, man šķiet, ka tā bija. Labi, kā tur Grētiņa, mēs gaidām tevi ar jaunām dziesmām.
3: Jā, un tagad tev ir, Grēti, tev ir pilnīgi jauns iemesls, kāpēc to mūziku rakstīt un par ko rakstīt arī, vai ne?
2: Jā, un vispār, tad, kad brauks ciemos, ņem līdzi.
3: Ņem līdzi, mums ir riktīgi forši šeit vietiņa, šeit ir, mēs esam divi, krēsli šeit ir trīs, mikrofoni arī vēl ir papildus trīs, nu tā kā gan tev, gan tavam Bambino. Būs, kur sēdēt un kur runāt. Bet vispār, Tom, atkal. Nu, es tev atkal izaicinu uz visādām jēlībām, protams. Tikko dzirdējām.
2: Kur gan vēl tu varētu?
3: Kur gan citur es varētu tevi izaicināt, protams. Bet Grētas dziesma, ko tikko dzirdējām, ir ar nosaukumu Vai vajag? Nu, tad es esmu tev sagatavojusi tādu mazu, tiešām īsu listīti ar jautājumiem. Vai tiešām tie mums dzīvē vispār vēl ir vajadzīgi?
2: Nu, pēdējo reizi man šo jautāju neteikšu pilsētu, bet tas bija policija iecirknes divi naktī un inspektārs prasīja, nu, tom, vai tiešām vajag?
3: Un tā nebija bauska.
2: Jā, un tā nebija bauska, jā, tā nebija bauska. Bet labi, šaujam vaļā.
3: Nu, šaujam vaļā. Nu, tā tad, Tom, kā tev šķiet? Vai mums vēl ir vajadzīgs jauns WhatsApp grupas čats?
2: Ar lielāko prieku jau, jo tiešām man šķiet, ka 100 WhatsApp čati ir pamaz. Un tas noteikti man, ja tas notiktu, teiksim, sestdienām, ka tev ir grūti un tu tā kā gribētu izvemties un tu nevar. Sestdienā, ja kāds pievienot tev jaunā WhatsApp grupā, iznāks viss ārā.
3: Laime pilnīgi.
2: Laime pilnīgi un vesels kā rotas. Lūdzu, taisiet čatus un aiciniet mani.
3: Un papildus jautājums no manas puses, ko arī klausītāji ieteikums jums. Balss ziņas 4 minūšu garumā.
2: Pateikšu tā, mani uz šo izārstēja Krivenčī. Es savulaik, neesot Latvijā, mums tur bija kaut kāda filmēšanas lieta, vai kas, nu, kā tas LA starpība. Un es viņam aizsūtīju 3,5, un viņš man atsūtīja tom, nu, Rīgā šo pa purnu dot. Bet viņas vispār, es pateikšu tā, man viņas ir vajadzīgas, es klausos vispār visus divniem, kas arī YouTube skatos uz ātro, kas, protams, pēc tam, kad ir ģimeņu vakari, man šķiet, ka katra mūtena velkās kā tās gliemedzes. Bet man tas netraucē.
3: Nē, es pieredzināju ģimeni multinu skatīties.
2: Uz ātros, fiksi un gulēt.
3: 20 minūtes un pa gultām.
2: Bet mēs vispār vienreiz sīčiem šitā izdarījām, kamēr mums tā multina bija garlaicīga, kamēr sīči multinas vidū skrēja pakaļ čipsiem atkal, mēs aiztinām uz beigām. Un beigās sanāca, jā, ka multina bija, mēs kopakaļ 40 minūtes tikai skatījāmies. Realtātē bija stundu 20.
3: Tie vecāki.
2: Tā kā tālāk. Radio klausītāji droši ieziņojies čatā, vai vajag vispār mums šo rubriku vēl turpināt. 2501, raidījums brausam kopā. Anna Krista, Tomas Barons un smaržo pēc puķēm, laikam Margrietiņas. Lai skan pērli.

0: Zinājumā Raum laimīgāks.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: cilvēkiem. Flow up. Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Enjoys.
1: Atrastās arī tur būs.
0: Nu, cerams, ka atradīsies pēc mūsu šīs dienas, pēc īstenībā tavu ziņu nolasīšanas.
1: Jā.
0: Cerams, ka kāds arī atradīs savas pazaudētās mantas.
1: Mēs man šķiet pagājušajā nedēļā par to runājām. Tas soma pazaudēšanas periods ir sācies. Jaunieši. Mm-hmm.
0: Nu, riktīgi. Tiešām ar 1. septembri ir pazaudētas pat ne viena un ne divas. Bet, nu, daudz somas.
1: Lai zūd labumā, pat mums gribas teikt,
0: jā,
1: ne?
0: Jā.
1: Nu, redz, jā, bet atgriežoties realitātē no jokiem, Mārīta Veldre ziņo, ka SOS vakar Purvciemā meitē ir pazudusi melna Adidas soma. Nu, tas aptuvenais laika posms ir no 2 dienā līdz pustrījiem. Un tas lokāls, kur tas ir noticis, ir no Nīcgales ielas virzienā uz mēbeļnam pusi. Iespējams ir aizmirsts sabiedriskajā transportā, iespējams speciāli kaut kur atstāt nolaptojuši piedomāju bišķīt. Bet katrā ziņā, ja kāds ir atradis Adidas somu, tad ar Mārīti Veldri var sazināties gan Instagramā, gan Facebookā. Un ja jums ir vajadzīga kāda palīdzība, meklējiet to.
0: Tieši tā, bet zini, mums nākamā dziesma īstenībā to tik ļoti labi raksturo pazaudētās mugursomas. Ja es domāju, nu ja tas ir noticis speciāli, tad Rauns arī dzied savā dziesmā šādus vārdus. Tagad bez tevis esmu laimīgāks.
1: Lai smaids rotā seju un šķiet, ka mājas darba nebūs jāpild. Lai sokas jaunos izaicinājumos jaunieši.

0: Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadeles C Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: klausies savējos.
1: Nu, ir brīži radio klausītāji, kuros skaidrs, ka jokiem īsti varbūt nav vietas. Sirds sažņaudas un bēdas atspoguļojas mūsu sejās un klusēt ir grūti, jo vārdi paši lēc pamūti ārā. Un jāteic, ka mirklī, kad radio uztvērējs mūsu playlistē ieliek Annas Kristas dziesmu, ir jāgriež skaļāk radio veris.
2: Man likās, ka tu teiksi, ka ir pienākušas lielās bēdas.
1: Man vispār bija tā doma sākumā. Bet tie, kas nezinu radio klausītāji, Anna Krista ne tikai forši runā, ne tikai labi izskatās, ne tikai ir mans partners radio ēterā. Viņa vispār ir līga vainca, kas jā, mēs te ampelējamies. Bet viņa arī ir skatos mākslinieca.
2: Nu, bišķiņ esmu, jā, bišķiņ esmu, kaut kādas dziesmiņas ir sarakstītas mūža garumā un baigi forši, ka šeit ēterā tiek spēlēta arī mana mūzika.
1: Nu, es jau arī ceru, ka to tavu māku apieties ar instrumentiem. Mēs ar kādā jaukā dienā šeit piedzīvosim šobrīd gan, iztiekam ar to mazumiņu, ko tu esi paņēmus līdz un līdz pat stundas beigām. Ēters pieder tev. Tiekamies jaunā stundā.
2: Sapņu prope!

0: Rītdienās radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Daudz viet diena saulaina, bet mākoņaināka tā ir Kurzemes pusē. Vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pat pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 19 līdz pat plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Čop, čop, čop, radio klausītāji, ej, braucam kopā, trešā stunda ir sākusies 9. septembris. Kas to būtu domājis? Ir ko svinēt? Bruno, Telma, kas pa vārdiem?
3: Nu, es ļoti ceru, ka šie svinētāji šīs dienas ir gulējuši pāris dienas un ir
2: gatavi. Nomodā varbūt.
3: Ir nomodā pāris dienas. Nē, nu īstenībā jau tikko kā arī medību laugu dziedāju, nu tas jau īsti tieši par svinētājiem, vai ne? Tieši par dzimšanas dienu, vārdienu svinētājiem un bieži vien arī par mums pašiem.
2: Nu tie, kas pirmdienās neiet uz darbu.
3: Un tie, kas pirmdienās neiet uz darbu un tieši par viņiem, starp citu, es šodien atvēru kādu blogu ar nosaukumu What is the dumbest thing you have done while tired? Jeb, kas ir stulbākā lieta, ko es izdarīju pārgrumā?
2: Ritī forši, ka tu iztulkoji.
3: Jā, jo nu, es pati nesapratu, kas tur rakstīts.
2: Okay.
3: Es iztulkoju pat priekš sevi.
2: Nē, tas ir ļoti labi, nē, jo tas ir, mums tiešām ir jātulko, jo arī es bieži, jo tas, ka mēs zinām dažus vārdus, nenozīmē, ka mēs mākam salikt teikumus kopā.
3: Redz, kā atkal mūžu mācies,
2: mūžu dzīvo. Jā, tāds arī bija tas teiciens, jā.
3: Mūžu mācies, mūžu dzīvo.
2: Kurš citam bedi ir roka agras lauka daguntiņa un kurš putniņš agri ceļās pats iekrīt, jā.
3: Tieši tā. Balstoties uz to teikto, izklausās, ka mēs arī esam mazliet pārguruši šodien mūsu ēterā. Bet

0: draugā izlasīju pāris diezgan smieklīgus tādus atgadījumus, kas noticis ar cilvēkiem. Piemēram, kāds pārgrumā ir aizbraucis uz veikalu ar riteni, bet mājās atgriezies ar autobusu.
1: Nu, tas pēc manis izlasās.
0: Nu, reāli, vai ne?
1: Kā... Tas būtu braucis arī ar autobusu jau uz turienu. Jā.
0: Un atpakaļ
1: ar riteni. Jā. Tad tas saprot, ka tu esi kaut ko ieguvis. Jā. Un es jums iesaku, neatstājiet riteņus pie veikala, jo es varu būt nogurs.
0: Tieši tā. Tas ir aizbrauc uz veikalu un saņem dāvanu. Jā.
1: Paņem
0: dāvanu. Un paņem dāvanu, nevis saņem. Kā cits savukārt, vēl esot bijis tik noguris, ka dušā gribējis iztīrīt zobus un beigās ar to pašu zobu pasties mērais arī savu matos.
1: O, es domāju, ka tu teiksi citā galā. Paldies Dievam.
0: Matos to. Kāds cits savukārt, skatoties spogulī tumsā, noturēja savu atspulgu par svešinieku un iesita tam. Vot tas esmu pilnīgais. Es tiešām to varētu izdarīt.
1: Nu, labi, ka mēs neesmu svešinieks vairāk.
0: Labi, vai ne? Labi, ka mēs vairs neesam.
1: Labi, ka mums te nav spoguļu vispār.
0: Labi, ka tu neesi spoguls.
1: Ir vēl kāds tās?
0: Jā, īsmā manējies. Viens, super. Pirms mēs lecam tālāk, man arī ir no manas dzīves viens stāsts, kurā es pēc skolas, vidusskolas laikā.
1: Un nezināju, ka tu esi mācījusies.
0: Jā, nepateiktu. Nepateiktu, bet esmu vispār. Braucu mājās, apsēdos nogurusi pieturā. Ar savu mugursomiņu, atkal, nu tās mugursomas jau zūd, un man stāsts ir no citādāks. Iekāpu autobusā, durvis aizverās, laimīgi braukšu mājās, uzsākam jau braukt un skatos, kā pieturā vientuļu sēž mana soma. Un galvenais bija tas, ka es atrados tiltam vienā pusē, un nākamā pietura bija tiltam otrā pusē. Un tas bija bēdīgi, tas bija reāli bēdīgi, jo tas pārguris, tava soma nabadzīta ar visu maku pasi, visu atrodās tiltam otrā pusē pieturā. Bet viņi tur vēl bija.
1: Man arī ir viens stāsts, bet es to izstāstīšu pēc tam. Lai klausītājs aproda ar to, ko mēs tikko viņam pasniedzām. Ja? Ja? Ko jūs tur mūtat visu laiku? Kuras dziesmas? Dziesmas rekur. Ja nu gadījumā jums ir bijis kaķēns, nu cerams, ka viņš ir atteicies no jūras skolas, vai ne? Lai skan prāt vētra.
2: Mēs jūs sveicināti.
3: Mēs prāt vētra.

0: Sveiciens!
1: Jā,
2: prāta vētra!
0: Braucam kopā nu ar EHR Latviešu hiti.
3: Nu, tie, kur laicīgi pieslēgušies EHR Latviešu hitiem, Malači, joprojām Anna Krista, joprojām Toms Barons ar tevi kopā, un mēs jums brīži stāstījām tos nogurumu stāstus, kas no kuriem ir atgadījies. Tagad sanāk, mana kārta ir līdz.
4: Tu negribēji?
3: Nē, man ir atgadījums patiesībā. Nu, nav ko lepoties, bet skaidrs, ka mums katram dzīvē tā ir gadījies, ka nu, vakaram sākoties šķiet, ka nu, tad bišku pasēdēs un pasvinēs un tad jau laicīgi mājās. Un mums bija EHR balva viena, vēl vecajā ofisā Elīs ielā. Nu, sākums birojā, pēc tam pie kolēģa, baigais bars mēs tur bijām. Nu, un es saprotu jau, ka ir kādi pusseptiņi no rīta un mēs esam jau pilsētā vēl kaut kur, kaut kāds afteris, kaut kas. Un tu iedomājies, es braucu mājās. Kā izrādījās, pēc tam ir jau 10 no rīta un es braucu pēc ģitāras mājās.
4: Jā. Lai brauktu atpakaļ?
3: Jā.
4: Uz afterīt?
3: Jā.
4: Jā.
3: Bet labākais stāsts ir. Tajā momentā mēs vēl ģitāru nebijām nopirkuši. Mums nebija mājās ģitāras. Nu, protams, ka man tas bija mīļotais cilvēks un ļoti labi, ka viņš bija. Teica, ka, nu, puisīt, vajadzētu iet pagulēt nedaudz, jā.
4: Jā.
3: Nu, bet, starp citu, divas nedēļas pēc tam mēs nopirkām divas ģitāras, vienu metai un vienu mīļotajam cilvēkam.
4: Man likās, ka vienu mājām otru afterītam.
3: Starp citu, vai ne? Varbūt, ka tā vajadzēja darīt. Lēvai, kā tur būtu, radio klausītāji, ir rudentiņš nāca saglaznot Latviju, lūdzu pērkat skoču, ceļat lapas un līmēt pie kokiem. Nu, pavilksim to vasarā aiz asts.
4: Nogrimt vasarā un uzreiz pēc tam dziesmu Jūrmalā.
3: Jā.
4: Kur tad vēl vasarīgāk?
3: Aiziet! Kad tevi

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6 un 15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: klausītāji, tie, kas ir pieslēgušies radio viļņiem tikko, tad pastāstīšu par mūsu šodienas tādu mazu aktivitāti, ko mēs ar Tomu esam izspēlējuši, jeb esmu izspēlējusies pret Tomu, Toms pie manis vēl nav ticis. Mēs esam izdarījuši...
1: Tu par aktivitāti?
0: Es par aktivitāti.
1: Okay.
0: Toms pie manis vēl nav ticis.
1: Bet arī iznāc to, ka tu to izdomāji šo aktivitāti.
0: Jā, starp citu šo aktivitāti izdomāju, es tā, lai ir...
1: Lai visiem visi skaidrs.
0: Jā, ka es atļauju. Ka es atļauju. Tātad, iepriekš es nolasīju Tomam kādas dziesmas vārdus tādā poetiskā veidā, un viņam bija jāatmin, kas tā ir pa dziesmu. Un tagad Toms ir izdomājis, ka viņš man mazliet atriepsies, un viņš ar mani izdarīs to pašu, ko es izdarīju ar viņu.
1: No tad, radio klausītāji, arī jūs varat iesaistīties un manā dzejojumā mēģināt atpazīt dziesmu. Viņa iespējams nav mana. Viņa noteikti nav tava. Visu, ko zinu, es līdz galam. Viņa nepierādināma. Vai tālāk vēl?
0: Tālas tālāk.
1: Jā? Nu, gribi sarežģītāk daļu.
0: Nu, man tiešā, man uz mēles gala. Es zinu, ka šāda dziesma ir.
1: Labi, tad skaties, būs viegls hints ļoti tev.
0: Super. Jā?
1: Nama, nama, nama, jē.
0: Oh my god!
1: Pum, pum, pum, 2-5-101-101, radio klausītāji, mini, nu,
0: es esmu
1: tāpat dziesma.
0: Tiešā...
1: Bet tā tas ir piedžuks, ko es tev lasīju.
0: Nama, jē, nama...
1: Tas ir bričs, tiltiņš.
0: Ā, tas ir bričs.
1: Jā, bet tas, ko lasīju sākumā, bija piedziedājums.
0: Es esmu ļoti, ļoti samalususi, goda vārds.
1: Ok, nu es varu tādu, paņemt tādu repa daļu nedaudz. Gribi? Viņa nepieradināma, tā kā meža lapsa, ne brīdi rāma, galvā kaut kas traks notiek vienmēr. Viņai spīd acis, apkārt virmo drāma, viņa uzgriež savu sānu, labāk tieciet galā paši šodien, kaut kas pazūd, kaut kas dzimst, zinu, tā tas notiek. Tev blakus stāvu tā kā klīns, viņai tas nav nopietni, es lauva karaļdēls Simba, viņa rēc ar zobiem, ja vien tu justu, kā tas ir, saņemt viņas kodienu. Bez variantiem, vai ne?
0: Mīļa radio klausītāji, lūdzu rakstiet ziņas WhatsAppā, jo es esmu pilnīgi tukšā.
1: Viens radio klausītāji, un mēs turpinām ar dzejiskām rindām. Tikai oriģināla versijā. Tā ir grupa Mūd. Nepieradināma. Aiziet!

0: SKR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā.
3: Dons. Varen liels.

0: čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāt.

0: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bum-bum-bum-bum. Tā nu ir, mēs jau te skaidrs, ka par aktualitātēm, ne tikai par mūziku, par to, kas notiek gan Latvijā, gan pasaulē, un, protams, viens no pēdējā laika lielākajiem skandāliem – CSDD datu noplūšana. Tu biji iegājusi CSDD?
1: Biju un ir arī manē iepaņemt līdzi.
0: Nu, šeku reku. Es patiesībā esmu sagatavojis jau kompensācijas pieprasījumu. Es gan neesmu nosūtījis viņu vēl, bet uz doto brīdi ir vairāk nekā 2500 kompensāciju pieprasījumi jau no iedzīvotājiem. Līdz cik prasa visbiežāk? Nu, kā tu domā?
1: 10 000 eiro.
0: Jā, tieši
1: tiešām,
0: jā? Jā, jā, jā.
1: Nu, tā ir tā summa, ko es prasītu.
0: Tu tik lēti vērtēji? Nē, es prasītu vairāk, bet skaidrs ir gan samērības princips un viss pārējās tur tā šņega, kas tur te likumā ir rakstīts. Bet vajag iesniegt, un kas zina, varbūt kādā jaukā dienā, mums arī neko nesamaksās.
1: Mums par grašu tieši tāpat kā tagad.
0: Jā, tā kā, bet man šeit baigais ampels, un redzēs, kā tā sērga visu beigsies. Man patīk, kā mūsu ministra prezidenta teica par to, ka vajag piešķirt katram jaunu numurzīmu automašīnu.
1: Ak, tā.
0: Jā, un es gribētu Pedro, teiksim sev.
1: Jā.
0: Priekšā Pedro un aizmugurē Oregano. Nu tā, lai neko nenozīmē.
1: Mēs ļoti ilgi domājām, jo man prātā bija cits vārds, ko es nepateicu skaļi.
0: Norī, jā.
1: Norī.
0: Radio klausītāji, turpinām klausīties savējos. Paldies, ka esat. Ir trešdiena mazā piekdiena un...
1: Dziesmaru nosaukumu varan liels.
0: Es gribētu teikt, cits gribētu teikt, nāk rudens aplis no Latvijas, bet Donam ir cita plāna. Lai skan.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Bruno un Telma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: I'm loving it. Vai kas būs?
4: Te atkal es, Anna Krista un Toms Barons. Zini, Tom, vakardien vakarā es domāju...
3: Es redzēju, tu sūti bildi.
4: Es sūti...
3: labi, dampelēju.
4: Kā es domāju.
3: No.
4: Labi, īstenmēr tiešām es vakardien. Man šķiet, ka pirmo reizi šajā sezonā sapratu, ka tumšs paliek jau 8. Vakarā. Ja domāju, es 8. Vakarā reāli jau ir tumsa.
3: Man šķiet, ka ir vēl kaut kāda Rīga un es dzīvoju ne tajā pie manas jau. A nebija nobija mīkrēslis vai kāds?
4: Mīkrēslis.
3: Jā, nezināju tādu vārdu.
4: Nezināju. Es vienkārši domāju, kādās atšķirībās mēs dzīvojam, jo man 8. Vakarā tiešām bija melna nakts, un man šķiet, ka nu, pirms nedēļas vēl tumsa bija pusdesmitos vakarā.
3: Kurā stāvā tu dzīvo?
4: Nu, privāt mājā es biju tajā brīdī.
3: Jā, nu, bet tā pirmajā stāvā?
4: Otrajā.
3: Otra, nu, redz, es augstāk, man ceturtais, varbūt tāpēc es redzēju pāri māju jumtiem, un man gaišāks.
4: Tu vēl redzēji to saules atspīdumu kaut kur.
3: Tu nākamreiz man droši saki, es tev varu gaišas bildītes atsūtīt.
4: Atsūt, jā, to mēs tev šovakar rakstīšu 8, lai tu man atsūti kādas gaišas bildes. Bet, nu, zin kā, tas stāsts vismai par to, cik tas laiks ātri skrien, vai ne?
3: Tāds viņam ir tas mūžs. Es gan gribu teikt, man īsti nav atmiņā, vai mēs uz to ziemas laiku pāriesim, jo man no bērnības tas bija ārkārtīgi skaists notikums. Pa stundu ilgāk mēs varēsim pagodāt. Kas, protams, ir muldēšana pēdējā, pašapāns, bet nu, reizēm jau forši ir pamuldēt, vai ne? Tā kā gaidām var nepacietīt pārēj uz ziemas laiku.
4: Bet, nu zini, īstenībā jau neacis mēs nepaspēsim pamiekšanāt, kad atkal jau būs klāt vasara. Būs Līgo, būs svētki.
3: Man jau likās, ka es samuldēju normāli, bet tu šitādiem meliem pataisam.
4: Bet pagaidi, nu taču tas laiks skrien vienkārši vējas pārni.
3: Tā gan ir. Labā ziņa ir tā, ka uz priekšu mums ir daudz vairāk nekā aiz muguras, un liels prieks, ka mēs ar to, ar jums, radioklausītāji, katru pēcpusdienu no 4 līdz 7 vakarā varam baudīt kopā.
4: Tieši tā, un atgriežamies, īstenībā pat neatgriežamies, tuliņ jau būsim, kā es jau te mānos, jau tuliņ būsim atkal vasarā, un lai skan Olga un Līgo ar dziesmu Saule riet.
3: Nu, un dvīn receptējies nemaldos. Būs dančīgi.
4: Dvīn receptē, tieši tā. Dejojam.
3: Dāmas.
4: Dejojam pie stūras, cik jau nu mēs varam atļauties, esam prātīgi.

0: EHR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā Kato un Zebrene. Es tā

0: paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
0: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs! Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks Lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 Lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
3: Tikai līdz 13. septembrim.
4: Viss mācībām par supercenām.
5: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
6: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
2: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
7: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Braucam kopā!
4: Spicējam ausis! Tun, tun, tun! Radio klausītāji, grafiks priekšā Annai Kristai, grafiks priekšā Tomam Baronam. Tā, stāstīsim dienas, kurās mēs nebūsim tagad. Tam, pam, pam, sestdien, svētdien. A, nē, šo sestdien būsim.
5: Būsim gan, Tom. Mums ir paredzēta šo sestdien tāds īpašie viesi, kas pie mums ciemosies un ar ko mēs varēsim forši aprunāties.
4: Jā, bazara 0, ja bazars 0. Lielās cīņas jau šo sestdien notiek. Un nu, skaidrs, ka šomī arēna rībēs un ar zilām acīm un arī bez. Nāks cilvēki ārā iekšā, ies bez zilām, ārā nāks ar zilām. Bet tad šī iemesla dēļ, sestdien mums tēm, man šeit būs 4 viesi. Intervijas būs tāds foršas īsas, un lai sajūst to sporta garu, to azartu, nu tas viss sestdienā, bet līdz tam ir jānodzīvo.
5: Līdz tam ir jānodzīvo, un īstenībā mums līdz tam ir paredzēti vismaz ļoti, ļoti forši viesi, vai ne? Kas tu mums rādās priekšā? Mums ir Katrīna Dimanta piekdiena.
4: Jā, kalendārā svētki.
5: Kalendārie svētki tieši? Ā, nu, bet
4: kalendārā svētki. Man tur viņa kalendārā
5: svētki. Nu, bet tā arī. Tev ir taisnība. Viņa vēl ar to smuko kūku, savu kleitu lielo.
4: Jā.
5: Katrīna, ja tu klausies, lūdzu, nāc kleitā. Es gribu pačam dīt tās kūciņas.
4: Es arī gribu pačam dīt, un tās nav kūciņas, bet pēc Katrīnas mums arī piekdienā būs Denis ar jaunumiem. Redzēs vai dziesma, kotaisies arī gada hits pretendents sarakstā, nezinām.
5: Nu, turēsim īkšķus.
4: Turēsim īkšķus, noteikti. Un bēdas ir liels, jo arī rītā mēs bijām tā kā sasolījuši, ka kāds būs, bet reizēm dzīve spēlē...
5: Ne tik foršas jogas.
4: Jā, bet dziesma skanēs vienkārši nedaudz vēlāk un iespējams bišku skaļāk.
5: Jā,
4: tas
5: jā.
4: Tas būs nākamnedēļ.
5: Tieši tā, un arī...
4: Vai pēc gada?
5: Nu, cerams, ka nākamnedēļ, protams, bet nu to tad mēs redzēsim jau jaunajā nedēļā. Bet arī pēc sestdienas nāks jau svētdiena, kurā nu, mums būs mieriņš, bet nākampirmdien jau arī mums nāk jau forši viesi.
4: Vai, un... kraukšķīts būs ciemos.
5: Nu, riktīgs kraukšķīts, nu tādi, es teiktu, grēcinieki.
4: Tā sineristi, tu domā, jā?
5: Tādu sineristi, jā.
4: Jā, jā, pareizi jau saki, ciemos mums pirmdien būs Miks Galvanauskas kopā ar Ajandrēju.
5: Tāds it kā negaidīts, bet tajā pašā laikā tik ļoti gaidīts dots, vai ne?
4: Man šķiet, ka sen jau bija laiks.
5: Sen bija, es pilnīgi piekrītu.
4: Nu, un, protams, arī pirmdien parunāsim par foršām jauniešu lietām, jo ir kāds festivāls, tas, kurš norisināsies. Un, ja nemaldos, studentfests, tā tas arī
5: studentfests 2026, tā kā visi studenti pieslēdzamies pirmdien, jo jums paredzēta priekšā ir riktīgi kārtīgi ballīt.
4: Un, ja nu kādam tagad sāp galva, es jums varu piedāvāt aspirīnu, tiesa gan bez ūdens, bet gan kopā ar revīzu smagar. Divatā, lai skan!

0: Kam skan? Reps skan ozolam. Zini tos vārdus?
1: Nu... Nu, kā tu viņus izdzirdi, nezināju. Kā ozols zināju.
0: Nu redz kā, un pareizi jau ir, katrs dara to lietiņu, ko māka.
1: Jā.
0: Nu un tieši tādēļ mūsu ingusts šusts ir punkts uz zi, tas pats, kurš no kreizā krasta, tas pats, kurš raidījumā savā sulā katru trešdien stāst par hip-hop pasauli Latvijā. Nu tad būs ciemos, un zini, kas ir paigi jocīgi? Tu redzēji, kas ir viesos viņa?
1: Nu, es redzēju, kas ir viesos un jocīgi ir tas, ka es neatminēju dziesmu, vai ne?
0: Redz,
1: kā. Jo, kā izrādās, viesos ir tieši tie paši mākslinieki, kurus skanēja iepriekš.
0: Jā, grupa mūda, un redzēs, kā tur būs, vai Ingus ietīsies grupas sastāvā, vai tomēr paliks kā hosts, kā viņš to katru reizi dar, to visu jūs varēsiet noskaidrot uzreiz 7:00 pēc raidījuma braucam kopā. Ir vēl viena diena aizdīta.
1: Paldies Tomam, paldies klausītājiem. 3 stundas pavadītas kopā, kā vienmēr vienkārši brīnišķīgi ir ar jums un tomēr tevies. Es pārpat nerunāšu, ne, bet runāšu arī rīt un vēl aizmirīt.
0: Paldies tev par to. Bet rakstiet vēstules, sūtiet naudu un atceraties. Puķis un konfekts mēs nedzeram, tiekamies rīt 4:00.
1: Tiek

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Pēc brīža – hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
4: Madara Dzintara –

0: ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
1: Tev pieder zeme Latvijā? Apstrādā, iznomā? Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV. Ir labi zināt, kas tev pieder.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sudraba medaļas izcīnīja

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Dzirdēsiet, es esmu punktu zī, aiziet. Pagājušajā reizē, kad šie cilvēki bija pie mums, mēs runājām par koncertu, kas vēl tikai bija priekšā. Tagad mēs jau zinām, kā tas viss izskatījās no skatuves puses. Vasara ir noslēgusies, Līgatnē ir bijis liels vakars un pa vidu tam visam mūdu paspēja izdot jaunu dziesmu. Šodien mēs paskatīsimies, kas paliek pāri pēc vasaras un kas sākas rudenī un kas īsti ir tā zvaigznīte. Šodien savā sulā ir mūds.
3: Jo, jo, visiem.
2: Nu, ko? Kādas sajūtas, kā jūtaties pēc Līgatnes?
3: Fantastiski.
2: Fantastiski?
4: Tas, ko viņš teica.
2: Jā, vienā vārdā. Tev ir, varbūt, vairāk ko pateikt, Henrik?
4: Jā, slims.
2: Apslims, jā. Laikapstākļi mūs, teiksim, nelutināja.
4: Bet tu uztaisīji mega show.
2: Jā, jā, to pat par naudu nevar nopirkt, jo lietu pat nevar tā īsti...
4: Man atnāca reāli rēķins.
2: Jā, jā.
4: No papiņa atnāca.
2: Jā, mums ļoti stipri lija koncertā, mēs bišķiņ raizējāmies par to, bet beigās tas bija kā papildu.
3: Nē, nu puskonci lija un pēc tam jau bija noskaidrojās.
4: Kas nenobijās no lietas, tomēr bija uzskatījuši par nepieciešamu ierasties.
3: Nu teica, ka izskatījās episki tās gaismas, dūmi un lietas tajā kombinācijā. Jā, vai ne?
2: Kopā bija
3: ļoti...
2: Eko, Henrijam ir sekas, Henrijs ir apslimis, atdevu visu, es arī tur atdevu visu, es aizbraucu ar sačikarētu muguru.
4: Tāpēc varbūt kādam likās, ka bija Ingus jocīgi uzstāsts, tā kā robots.
2: Jā, tā kā robotiņš pārvietojos, bet patiesībā man bija ļoti liels problēmas ar muguru, bet es izdarīju maksimālo, ko es varēju, izbaudīju maksimālo, man nenormāli.
3: Es arī biju tā kā robotiņš.
4: Man vienīgā seks ir prieks un gandarījums.
2: Jā, prieks un gandarījums ir ļoti liels, un es tagad atskatoties uz tām bildēm uz video, varu pateikt, ka bija vērts tur būt, un šis bija mega pasākums. Nu ko, labi, dosimies tālāk, mums ir jauna dziesma, palaidīsim to arī ēterā, mūd zvaigznīte, un varbūt vēlāk nedaudz atgriezīsimies pie tās aiz.

0: hip-hop industrijas aktualitātes.
1: Mēs esam atpakaļ ēterā, un tu klausies raidījumu savā sulā. Paskatīsimies, kas noticis Latvijas hip-hopā pēdējā laikā. Viņš ir bijis ļoti aktīvs, jo ir bijušas daudz relīzes. Ir bijis albums no Pioniera, Skuteļa, Marko, Ozola relīzīte.
2: Ansis tikko izlaida.
1: Ansim bija albums jau pavasarī, bet viņi laikam šodien Video vai vakar izlaida ar Stepu jaunu dziesmu Nodevība, kas laikam bija iekļauta Anša albumā.
2: Jā.
1: Tā, paskatāmies, kas te vēl Stepam bijis. Arī relīzīte ir, kur arī piedalījās Ansis. Mūsu koncerts ir garām. 5. decembrī Šajomi arēnā Ozola koncerts Cieņa un mīlestība, kur tiks atzīmēti 30 gadi uz skatuves un 25 gadi kopš albuma Cieņa un mīlestība. Un 10. aprīlī turpat Šajomi arēnā Double D shows, kur vienā lielā koncertā uzstāsies Denis un Sudraba sirds. Un mums jau ienāca neliela informācija par viesmāksliniekiem, kurus es neatklāšu.
2: Jā,
1: jā, bet viņi neteiksim. Būs. Bet viņi būs. Jūs varat minēt kaut ko. Kas tur būs?
2: Var minēt.
1: Džeki, plānojat kaut ko no šitā visu apmeklēt? Varbūt jūs zinat vēl kaut kādas koncerts, kas
2: Mēs jau bijām runājis, ka tu laikam vadīsi Zozi, es gribētu aizlaist Zozi arī.
3: Zozi būtu
1: interesanti. Īstenībā mums pašiem īstenībā ir daži koncerti, kas tūlītās būs.
3: 12.
1: Šajā nedēļā.
3: Jā.
1: Himmel kvartālā Mūds uzstāsies.
3: Atvads vasarē.
4: Ciklos bija
1: īsti. 6. vakarā mums ir pasākums, un mēs pēc tam uzreiz laižam uz Bazāra 0 pasākumu. Tā kā visi...
3: Tā, nu, tā 19.
1: Un vēl 19. septembrī mums ir vecīgs festivāls. Tā kā tur mēs arī uzstāsimies. Tur arī
4: tur laiks mēs
3: divi Jāņa krūmiņi uz vienas skatuves.
1: Jā? Kas tur vēl būs? Tur būs. Es zinu, ka tur vēl vecerīgās.
2: Vecerīgs būs, jā?
1: Tur laikam dažādas skatuves
2: vecerīgā.
1: Jo vienā no skatuvēm, es zinu, būs sastopams arī Zantikvariāts.
2: Jā.
1: Varbūt jūs vēl kaut ko zinat vairāk?
2: Es
3: šodien tikko tieši skatījos, man īsti
4: nav daudz. Bet cikos koncerts mums nav zināt.
1: Tas ir vecerīgā, es nemāku vēl pateikt. Un vēl tad vēl jaunajā gadā mums ir Fantadromā pasākums.
2: Jā, tā kā visi tie, kas grib fantastiski pavadīt jauno gadu kopā ar mums un vēl arī Maija Rozīte un Miku Galvenosku, un kas tik tur vēl nebija droši.
1: Yes.
2: Droši bāliņš, Edž arī būs.
1: Nu super. Tad izskriesim arī ātri cauri, kas te notiek šonadēļ Spotify top 50 atrodams veselas 14 kompozīcijas, kas pārstāv latviešu hiphopu. To vidū ir Finķis, Singapūrs Satīns, Olas, Denis, Sudraba sirds un Mūd. Un ko es gribēju piebilst, Rodeo, mūsu dziesma ir pirmajā vietā atkal.
2: Atkal!
1: Tā kā šis tāds raidījums nedaudz pašreklāmiski sanāks, klausamies Mūd Rodeo.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Mēs turpinām būt savā sulā, tikko noskanējā dziesma Rodeo. Nu ko, paskatīsimies, atgriezīsimies drīzāk precīzi uz līgatni. Kas bija tā lieta, ko mēs paši nebijām paredzējuši, kas notiks lietus?
2: Kad tas lielops mēs bijām paredzējuši. Tas lielops būs tik mega hard.
1: Kas?
2: Tas lielops
1: būs tik mega hard. Par to, ka mums tā
2: paroši. Lielops guloš, zin kā ir zeits ar ribiņām, bet pačikojot viņu lielops guloš.
3: Tas bija kaut kas nereāls, tiešām. Es tev nākamajā dienā par viņu bišķi sapņoju.
4: Skaņa bija laba, man patīk.
2: Jā, vispār jā.
3: Paldies.
2: Bet pagaidi, kāds bija jautājums, mēs bišķi nobraucām, man liekas.
1: Ko
2: mēs
1: nobraucāt? Nu, kaut negaidītās lietas.
2: Ā, negaidīt, labi skaņa bija, bet mums ir mūsu Džeki Reins, Raivo un mūsējie visi un Bruno. Nu, tāpēc jau mums viss ir džikinieki.
4: Tas, laikam, jau vairs nav negaidīt.
3: Cilvēku pūls, tas bija, laikam, tas, ko es vairāk, bet tiešām laiks bija riebīgs.
1: Cilvēki sagatavojušies ar mētelīšiem un kad mēs spēlējam zvaigznīti, visi pacēla gaisa.
2: Oi, tas bija vispār... Mega.
3: Ja kas tas bija lietas, es neraudāju, jūs raudājāt.
1: Jā. Kā jums šķiet, kura dziesma visvairāk uzsprāga pasākumā? Kura bija tas highlights?
2: Nu, bija daudz.
4: Bija daudz Rodeo mājas ļoti labi arī aizgāja.
1: Tāpat zvaigznīti.
2: Zvaigznīti labi gāja. Protams, var būt, kā jau vienmēr nepieradināmā visu.
4: Top dziesmiņas, jā.
1: Kā jums šķiet, kas bija tas, kas bija tas grūtākais pašā koncerta veidošanā, organizēšanā? Kas bija tas?
3: Nu, ka nevar laikapstākļus pasūtīt.
2: Nu jā, tas varbūt tāds, nu, nezināmais faktors kaut kāds.
4: Nu, man teiksim bija jāpamācās.
1: Teksti, jā?
4: Nu jā, es šoreiz nopietnāk piegāju. Es nesēju uz vārdus, vienu rindiņu tikai.
3: Neko nedzirdēju.
2: Tas bija grūtākais faktors, nu, nezinu. Saņemties, nu, sagaidīt 4 stundas līdz konceptam un aiziet to izdarīt.
1: Jā, ok. Nu labi, paklausīsimies varbūt kādu dziesmiņu no mums vietējiem reperiem, varbūt varat kaut ko ieteikt, kādu labu dziesmu. Ja jums nav ko ieteikt, man ir ko ieteikt.
4: Nu, tu jau lasīji tikko, tad
3: nu, es teiktu, uzliekam Stariņu, viņš mums iesildītājs.
4: Stariņu,
1: jā. Let's go, paklausamies mūsu iesildītāju Stariņu.
4: Jā, 401 arī viņam respektīvi.
1: 401 atbrauc uz pasākumu, tad paklausamies apturēt. Let's go.
5: Check what?

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums savā sulā. Mēs turpinam sarunu ar šīs dienas viesiem Mūd.
2: Jo.
1: Nu kā ir, pēc vasaras gribas atpūsties vai tieši otrādi gribas kaut ko darīt vēl?
2: Nē, es lai gribas nu, koncertēt.
3: Man gribas atpūsties, bet man gribas laikam pataisīt albumu kaut kādu vai muzeonu, kas ir nu, kopā ar Džekiem.
4: Es biju vispār baigi sabēdājies, ka es atskārtu, ka tiešām tūliņi viss ir galā. Mums ir palikuši.
2: Nē, kas nav galā, bro?
4: Nē, nu tādā ziņā, nu labi. Nu, nu,
2: viss tikai sākās, bro.
4: Nē, nu kā, Nu, vasaras
2: sezonā. Es sapratu, sorry.
1: Jo šādi koncertējot, mēs, diemžēl, laikam nespēsim albumu tā ātri, un, nevis ātri, bet vienkārši. Tas aizņems daudz vairāk laiku, kaut kas ir jāņem, kaut kas jāupurē, lai kaut kas
3: Nu, jāņem tā pauze ir, jā. Strateģiski izdomājām.
4: Skrējies vienkārši bija tik jau pierasts, ka pēkšņi atver kalendāru, tagad, a ko, nu? Un tad
3: ko? O, ir brīvais laiks.
4: Jā, un ko tu iesāk? Un tad es šodien braucu taksi un es domāju, o, brīvais laiks, cik forši, kamēr braucu līdz šajienai, divas dienas jau vairs nav brīvais laiks, jo piezinījumam par reklāmu, piezinījumam vēl par vienu lietu. Un es saprotu to, ka varbūt nemaz nav tā, kā mēs stāstām, ka mums tagad būs klusais periods, jo kas to lai zina?
3: Nu,
4: kas
3: nē, nu būs jātais mūzons.
1: Es tikko izdevām dziesmu uz Zvaigznīte.
4: Jā.
1: Jā, vispār šautauts visai mūsu komandai, filmētājiem, Bruno, mūsu menedžmentam.
4: Jū.
1: Un šis laikam ir tā kā ieskandinājums kaut kam nākamajam tam solītim,
4: kaut
1: ko mēs tā
4: nelākam.
1: Plānojam darīt, un tas ir albums.
4: Mm-hmm. Faks, jā.
1: Jā.
2: Jā, Mūdivi.
1: Varbūt divi, jā. Varbūt divi, varbūt vienkārši divi, nezinu.
4: Varbūt.
1: Jā, nu ko, nu un ir kaut kas tāds, ko mēs gribējām izdarīt un vēl neesam izdarījuši?
2: Man liekas, mēs šogad esam diezgan labi
1: pastrādājuši.
2: Nu, to mēs izdarīsim, tas jau...
4: Nu, kā, nu, tas bija jautājums, vai bija kaut kas tāds, ko gribējām, bet neizdarījām. Tas būtu tas, ko es gribēju.
2: Ko mēs izdarījām šogad?
3: Tā, ko mēs gribējām, ko gribējām bet es teiktu, ka es gribēju vairāk pilsētas svētkos uzstāties. Tas mums, man liekas, neizdevās tā līdz galam, bet cerams, nākamajā sezonā
1: jā, nākamajā sezonā. Arī Daugavpilī.
3: Daugavpilī
1: iespējams būsim. Tā kā. Jā, varbūt paceļosim pa Latviju. Cerams, ka paceļosim vēl kaut kur, vai cerams, ka varbūt mūs uzaicinās varbūt ārzemēs. Mēs paši uz savu galvu aizbrauksim kaut kur. Un jā... bet, nu, par cik šis raidījums par hiphopu, man ir interesants tāds jautājums, un vienkārši ātri apdomājot savās galvās, neko jūs četri, jūs top 5 reperu lists Latvijā, Heņa, davai, aiziet.
2: Man
1: sākās. Bez noteiktas secības.
2: Ānis Suzīs Cepums, Skrūmiņš. Odiņš.
1: Ok. Let's go, Jan Krūmiņ.
4: Nu, nav godīgi.
1: Man vienalga.
4: Labi. Abi, labi, eko, šitie džekli, nu, tas nav interesanti, labi, bet, okei, okay. Ancis Zaņārs, Rolex,
1: Salst?
2: Nav tik viegli, vai ne?
4: Nē, tāpēc, man bija, vienkārši, nu, fuck, Elfs, man
1: vēl viens, tad sanāk.
4: Un,
2: vēl viens.
4: Goči.
2: Nē,
4: tu teici, un...
2: Es gribēju teikt goči.
4: Lai iet goči, nenāk. Jau, Džeki, un pārējie, ko es nenosauc, tā kā tur ir vēl vismaz.
3: Nu jā, nu kas Zaņārs, Rolex, Ansis, Sudraps.
2: Nu, ah, nu, protams,
3: nu. Nu, es ne, nu jā, nu viens no jaunajiem kaut kādiem Džekiem, kas...
1: Cik pārdevēs?
3: Jā, paļu.
4: Un pēc tam mēs iziesim ārām.
1: Okay.
2: Mēs varam vēl nosaukt.
1: Par cik es nosaucu cīgu pārdevēju, paklausamies viņa dziesmu Toyo.

0: laptops nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Back to City. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: Paldies!
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā Savā sulā.
4: Tu klausies raidījums Savā sulā. Uzspēlēsim spēli, kurš no jums es uzdošu jautājumu, un tad jāpasaka, kurš no grupas biedriem atbilst šim jautājumam.
5: Ok, tas ir
4: ok, davai darīsim šādi. Kurš no jums visbiežāk kavē?
5: Nu, kurš?
4: No?
5: Es nokavēju tagad, nu.
6: Vai ne Prūmiņš vai Heiņi, jā, nevar
5: sākt. Tas ir vēl projām stilu. Tas ir
6: Prūmiņš. Prūmiņš.
5: Jo bija krečs bija pēdējo reizi. Nē, es nečikāšos, jo tu kavēji vairāk krečs.
4: Taisnība. Prūmiņš, ok.
6: Mēli tie, tie mēli.
4: Kurš visilgāk gatavojas koncertiem, visvairāk efortu ieliek gatavojoties vai tieši?
6: Heiņi vai Uzīs.
5: Bet kā?
6: Cepums, viņš mācās vārdus.
5: Mārtiņš arī jā.
4: Jā, ok. Kurš visvairāk uztraucās pirms uzstāšanās?
6: Es.
5: Nu, man tagad bija kāpēc štroms.
6: Labi, tu. Es.
4: Jā. Kurš visbiežāk aizmirst tekstu?
6: Es. Es. Simtprocentīgi.
4: Ok. Kurš visvairāk grib vēl vienu dziesmu pēc tam, kad pārējie jūs saka pietiek?
6: Heiņa.
5: Heiņa.
4: Ok. Kurš visvairāk dzīvo telefonā?
5: Uz skatumu?
6: Heiņa.
4: Uz skatumu?
5: Jo.
6: Heiņa.
5: Uzīs.
4: Ok. Kurš visvairāk draudzējās ar publiku?
5: Visi? Es gribētu.
6: Nē, izņemot mani, tas ir
5: skatāt. Nu, tu vismazāk.
4: ok. Kurš visbiežāk saka, man ir ideja?
5: Evo, Džeki, man ir ideja. Tu? Nu,
4: es laikam.
6: Jā, tiešām. A, jā, varbūt, es nezinu.
4: Es nezinu, man bieži.
5: Nē, varbūt, man tā.
4: Nē, nu, visi jau, visiem jau ir tās idejas visu laiku mums.
5: Jā.
4: Ok, kurš visbiežāk maina ideju pēdējā brīdī?
5: Es.
4: Jānis Krūmiņš. Krūmiņš misters.
5: Misters.
4: Ok. Kurš vislabāk tiktu galā solo?
5: Es. Solo?
4: Jā.
6: Heiņa.
5: Solo.
6: Vai Ingus?
5: Lā, visi, man liekas. Man liekas, visi.
6: Jā, izmai. Es nevaru.
5: Visi nevaru. Visi izdarīt.
4: Ok, kurš beigās visdrīzāk aizies uz citu žanru?
5: Jā, es paļabom. Jo man
6: patīk joks, metāls.
5: Pagad, es atdomies. Kāds žanrs mēs esam?
4: Mēs esam starp žanrs.
5: Tieši tā.
4: Mēs
5: esam žanrs, kur neņem.
6: Nevienā balda.
5: Pasties, pilns ir pilna līga, nu paņem. Mūs paņem, jā, nu mūsējiem, mūs paņem, jā.
6: Labi, tad labi, ka šis no
4: laipstīgs. Ok, labi. Varbūt iesakat kādu dziesmu, ko mēs varētu atskaņot? Re, kur iznāca latgalīšu rapam, jaunu dziesmā.
5: Jā, tas jau ir Kedus kaut kāds, Andals kā viņu sauc.
4: Kaut kas Stajanka.
5: Stajanka, jā, kaut kas sauc.
4: Paklausamies latgalīšu rapu Stajanka.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījums savā sulā. Ir laiks pārbaudīt reakcijas ātrumu. Jums, Žeki, būtu jāatbild pēc iespējas īsāk un ātrāk. Un vēlams ar vienu vārdu, ja to ir iespējams izdarīt. Ok, iesim laikam šitādā secībā. No manas pa kreisi sēž Henijs, tālāk Misters Krūmiņš un Cepums. Es uzdodu jautājumu, jūs atbildat. Sarunāts?
2: Yes.
1: Yep. Skatu vai studiju?
3: Skatu.
4: Studiju.
5: Studiju.
1: Vasara vai rudens?
2: Rudens. Vasara.
5: Vasara.
4: Vasara.
1: Ok, Līgatne vai Rīga?
2: Nu, bļāvi.
1: Ja ņemam vērā koncerts, Līgatnes koncerts vai Rīgas koncerts?
5: Es sapratu to domāju.
2: Līgatne.
5: Jā, Līgatne arī.
4: Rīga.
1: Ok, dienas koncerts vai nakts koncerts?
5: Dienas.
4: Dienas.
1: Ok, tagad šis ir interesants jautājums, ņemot vērā, ka mums ir bijuši vairāk solo koncerts. Festivāls vai solo koncerts?
5: Solo koncerts.
1: Jā, Henij?
2: Kā, vai jocīgi festivāls vai solo? Nu,
1: kā, tu aizbrauc uz festivālu uzstāties, vai tev ir pašam savs koncerts lielais?
2: Ā, nu solo, ā, jā!
5: Nu, jā.
2: Solo,
5: solo, solo.
1: Solo, vai ne?
2: Jā,
1: jā. Jauna dziesma vai vecs hits?
2: Nē, gan.
5: Abi, jā.
4: Okay. Nu, jauna, jā.
1: Ok, Zvaigznīte vai Rodeo?
2: Ej, galīgi, tu esi tāds vienkārši, es ne, Zvaigznīte.
1: Aus.
5: Zvaigznīte.
2: Šobrīd Zvaigznīte.
1: Ok, pirmais teiks vai desmitais?
2: Man vienalga. Abi divi.
5: Simtu pirmais, lai tam paņemtu pirmo.
4: Desitais, jā.
1: Ok. Teksts vai vokāls?
2: Vokāls manā gadījumā.
4: Okay. Teksts. Teksts arī.
1: Ok. Ballīt vai after parties?
2: Ballīt. Afterīši smagi ir.
5: Ballīta.
4: Afterīts.
2: Ai.
1: Ok. Pareizi. O, jūs atbildējāt pareizi. Uztaisim trokstu. Ļoti labi. Ļoti labi. Ok. Mums jāpaklausās vēl kāda dziesmiņa. Ir ko ieteikt, puiks?
2: Nu?
5: Nu?
2: Liekam, ko mēs varētu uzlikt pagaļā padomu?
5: Darbs uzliet sodiņu.
2: Ne darbu, bet kaut ko viņiem ir tas hatchback albums.
1: Jā, viņa zelta krāsā bija ots.
2: Vo, kaut ko to fresh.
4: Bija kaut kāds interesants arī.
1: Kīpsala bija viņiem laba dziesma. Kaut ko no tām, ir ko zini, kaut labāk. Man liekas, tev vajag zelta krāsā. Lai iet
2: zelta krāsā, tas labs.
1: Zelta krāsā. Aiziet.

0: mēs turpinam būt savā sulā. Katram, kurš mīl hiphopu, ir vismaz viena dziesma, bez kuras šī kultūra nebūtu tāda pati. Laiks hiphopa klasikai. Es zinu, ka šis jautājums ir bijis. Mēģinām izdomāt kaut kādu vēl vienu
1: gabu. Būšu veidzējot.
0: Būšu veidzējot tavs balsojums, kā Latvijas hiphopa klasika. Kas priekš tevis?
1: Sūdravs balss, man tā ir klasika.
0: Ok. Mārtiņ. Lai nu tu pievienojies vienam no viņu variantiem, vai dod savu un jūs čikājaties?
2: Nu, man liekas, vai no Ozola, vai Gustavo, tad no STA.
0: O, STA.
2: Es tik nezinu, kā albums saucās.
0: Pilsētas skati.
1: Nē, man, es teikšu, jo Jēra lidmašīnas.
0: Ā, jā.
3: Kas Jēra?
0: Sūdrobs
1: sirds.
0: Ok, ok, nu labi. Es nezinu, kā tālāk šito risināt, veči jūs labi, savā starpā izlemt.
1: Nu, jāčikājās? Par ko mēs šikājāmies? Kad okay.
0: Pa dziesmu.
1: Ok.
0: Tad tev pagai Mārtiņam, tad ir dziesma.
3: Es tajā labais būt,
2: ja? Jā, pozitīvs tāls.
0: Labi.
1: Uzvar klasika.
0: Uzvar klasika, ko izvēlējās Cepums. Viņš izvēlējās dziesmu STA, labais puika.
4: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
5: Baltie un melnie, labie un ļaunie, ja neesi pozitīvs. Kaunies!

0: hiphops ir, bet ja atradīšu.
1: Šis bija raidījums savā sulā kopā ar Mūdu. Šoreiz mēs atskatījāmies uz vasaru, kas noslēdzās ar lielu koncertu.

0: Kur būtu tava dziesma no mūda repertuāra, kur tu uzlikti zatudām?
1: Oh, ļoti labs jautājums, ņemot vērā, ka bija foršs koncerts, es biju apžilbis no visa tā skaistuma, kas bija apkārt no tiem cilvēkiem. Es domāju, ļoti likumsakarīgi būs šī izvēle apžilbis no gaismas. Noklausamies to un visu labu. Tiekamies jau nākamajā dienā.
0: Visu labu. Čau!

ceļu parādi man un palīk grūti saprast, kā es panāk to varu ar gadiem tu es sapratu, nesāk tik lamņu. Jei esmu kļūdies manāmi, ja tu zini to ceļu parādi man un palīk grūti saprast, kā es panāk to varu ar gadiem tu es sapratu.

0: Hiphops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā. Peace!
1: Turpinājumā Game Fast. Pārsteigums. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
6: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
5: Un neaizmirs nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 7 un 52 minūtes. Latviešu
1: hiti, EHR. Diona, es aizeju. Gribu pār.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Pārējām uz to EHR latviešu hiti. Ozols, piedaloties Niklāvs, Kristīne Prauliņa un Rīga Gospel Choir. Pazudušais dēls.

0: Mēģinājumā mēs visu no jauna. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Boris Reiniks. Var jau būt.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Laika suns, vasara zem koka.
1: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 28 minūtes.
1: Astronauti un Sudden Lights. Haosā.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Čau!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti. Borova MC. Vai skaidrs?

lai saļas toras klostu tavu vīnā mirklī ponas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņa šīn ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemis Visim dūt savu rūku

tevi vai vairāk. Es plošu tev vīlā, tu svaigus to uzglosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par to skatu to

0: rītā līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: man un es tev.
1: Turpinājumā Igo Pilmēnes naktī. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelks savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti. Intars Busulis. Nākamā pietura

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: latviešu hiti. Olas piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
1: Parakskaitu, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: HR latviešu hiti.
1: Mārkus Rīva, nakts vai diena?

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Sveiki, es esmu Lauris Valters.
4: Ainārs Mielavs un Imants Kalniņš. Es redzēju sapnī.
5: Es

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Uzklausies savējos.
1: Māra Upmane Holšteine, Ārnis Račinskis un Makrē. Izgaismots.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

pāris cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tā tik redzes vingrinājumi. Tad mājas uzdevumā lasīt dzīvoļus. Tā tās lietas notiek.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
1: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar man? Staps, staps, staps, staps, koks, koks.

0: aizamakas. Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māj, māj, loks, loks. Vai, kas mani bija?
1: Kas mani bija?
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Laika upe. Lietus iela.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Hei, hei, te grupa Mjūzīk.
4: Hei, tu jūt.
3: Hei, te namēs.
2: Tautumeitas. Sadziedā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 2 un 29 minūtes. Latviešu hiti, he-ha-he.
1: Mofo, meitene no filmām.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Saint Leviča pieradini mani.